0: regnes det imisk, så sosialplatter i Østene i Støvån. Lukas som en jart har vært da, så hadde vi skuttet og samtidig hos den, men det var flere stod her, og det var nekbetjent her. Så 18 av røyene stod det imisk. Og hiten er kommet oppe til Kjettelstid i morgen. Og til ferie har vært godt vever nesten alle andre, kan du godt si. Så hadde han bare vekst vinteren oppe i Trudjart til 8 meter om sekunder. Det er helt skjønne, ikke? Så det en brygvel der vi da fyllt vi i nægget der. Det Vestland 4, og det reker med å dra oss. Det som etter av og tog, det fra det mest sånt i kvold. Ikke så samrekt, men det må som alle over. Først Vestland 4, og så åttet oss i Østretter. Og Norra Kjert her jo, du nevnte det sommerfestivalen til, så lenge, nesten så lenge Østret er til.
1: Ja.
0: Så det skulle være torst fremme med det mitt nå, så kanskje synder forboi. Men det är riktigt att sitta klockan och sådana ting. Så det är vi skulle inte klara av frysak i kväll, bara för att det är några jobb. Ett är otroliga när vi. Och hittills för uppe i 13 steg i det. Så är det fyra par år sedan, så ligger han av landsinningen av Lötte. Ikke nek på vinter, så kört 8 meter per sekund, samtidigt och åkerst i alla. Eller heldigt säger alla, vi har det ganska rätt att säga. Men så er han parten så fyrir han vestur omvater til Ussenegg. Og her ligger han så resten av DNA. Ussenegg er en gau atter klagsvøk. Og så er han parten er så ældre av over. Men så er han parten om kvalitet. Best okkurst ældre i støvun og ta tås av i dem. Alt landet. Best okkurst ældre i støvun og i andre kvalitet. Og hit i morgen og lytsen mor. Vi fyrir mest til at han er færen i Norge og lander ingenier i Sundan og Ussenegg. Så det blir tøtt til fyrir til morgen.
1: Ja, så til vever, Ljóvar, hatt han slettes ikke så gale. Helt godt i det, og jeg synes det som vi her til, til låter du litt her til samband vi det er morgen dagen, til Ljóvar slett ikke så gale helter.
0: Nei, det her. Det kan bruke oss alltid.
1: Ja, og vi får ikke under vikeskiftet svekkere for at det kun i morgenaren.
0: Til morgenaren, ja.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Fralok, ja, men takk for det først, Hennos, og vi fratter at det for at det kun i morgen.
0: Ja, så vil du høre oss.
1: Takk for det.
2: Sommarmorgon.
1: Och reportrar jag kara i morgon är Louv. Hon är i Klaxvik och häver flyger hoteller i hesson Tuimanon så till och inte att bo jag vi för att det var här året nu Louv görs väl.
3: Ja, jeg nå ferdig inn i husene til Husmøra-Felanen og tilbake ved Atlantis og Føbåsfødlen. Så her backstage-barren. Jeg halte vi kallet det VIP-økje, men rett og slett nok backstage-barren. Og til her steg som her tonelagere, teknikere og andre som arbeider sommerfesten og halte til. Og her mætra for om dagen om kvöldet i bar. Og Ragnhild Ellingsgård, ja, to skipar hessa backstage-barrna. Og to års øyne tøymer som hører vi av sommerfestivalen og søgjan han byrjei for, ja, nå det jo 22 år søgjan i 2004. Og to har haft nekvar imsar oppgaver og to og mævetøyne hava råkast her og i nekvar. Han er øyne vi pju, han er timpermæver. Og Kjammer sitter og snitt etter din vevn. Hun 13, vi 14 kjøtt. Ja, god morgen til Bauer.
4: God morgen, og velkommen til Klaksegang. God morgen.
3: Ja, tid, kan man kalla tikkun en sommerfestivalfamilie, halda ditt?
4: Ja, det er alltid godt at man kan, vevn, kallt du? Jo, enig, alltid.
3: Ja, vevn, kan man säga att du vi sedan du blev född, nästan?
4: Ja, det har alltid, det kan man också säga. Det är att mamma och pappa, det har arbetat här så långt. Och jag har, så vi tar väl en pju här. Och ja, jag har alltid, jag har varit nästan sedan jag blev född. Mm.
3: Ja, Ragnhild, du nevnte at Rasmus Sebak hever til dem skinnje vi henne i ørmen.
4: Ja, Rasmus Sebak er sånn veldig her fyrre og snja, og da var vi hun minne. Jeg minns at han gav, han gikk vi henne og gav henne et eta. Og jeg var ikke med hun minnes det så rælige vel, men hva skal synd til? Men det er sånn at stort litt søve til Mika var her, da var vi hun og snja ordentlig pikkelig til mamma Mika var vi. Och hon var nästan nyfänger och hon var så kritakvitt och hej kritakvitt här. Och mamma Mika var näka så förlippt upp i henne. Hon gick vid så stora alltså, smycken om det är halsbond och armringar och klirra i allt som hon var. Och hon var så förlippt upp i henne i öraringen och halskedjan. Så det var en sån här stortliga löter när vi började.

0: någon. Det är inte alltid, eller det är inte alltid ringt någon. Nej, det är nästan alltid gott vill att det här var bottene vi ser, vil jeg si.
1: Ja, og derfor har vi da pratet sinde mye om, men om vi vender etter til disse hølene som vi er støtt og i backstage-barrene, så har vi jo regnet litt til oppgave at gjøre henne honelige og hømmelige. Ja, hvordan gjør du det, og hva er det du husker om?
0: Ja, som du, nå sitter vi den her i morgen, og en er et ikke særlig honelig. Det er ganske sinde sterilt enn, men vi er ferdig. Ta vi det litt lærere og prater vi til, så får vi det i gang til at gjøre etter honelig. Og jeg heter Lukas som steg her til honelagere, og de som er til Arbøys Atlanfestivalen kunne komme om det er en kunne komme inn og ha en pause for oss og gå og mæt. Og om kvalitet så er det... Hva skal til noen som har haft ljøren, du har flere timer å bo i etter Arne skulle ha paddelen, så kunne man igjen her, sitte hun oss her. Så om vi er kvølt, for det er veldig ordentlig hyggelig. Da kommer vi en bar kommer opp og stande, her kommer flere perer opp og henge, blommer kommer på bordet og ljøs. Og for dere har det tydning at dette er et sted, hver oss de som er til arbeid kunne komme inn og slappe sin til av en løte. Du må bli sånn mor av å gjenge ut i året som er til arbeid at alt tøyner, og være midtel som jeg folk. Så det er også steg her som man kan trekke seg sin trakter og få en parst av festivalen og vi øyne. Du kan si til å prate med dine vindfolk eller de som du arbeider sammen med. Utan å skulle gjøre oss redan ikke mye. Og om kvalitet tar jeg bare en åpne. Vi tar jo et anlegg sett opp på Østene, så ofte tar jeg tøvnager i liten å spille, så kommer det nye her ved instrumenten, og så sitter fløyre og spiller sammen. Ta er det ordentlig hona litt. Så det er altså en liten festivaler og i festivalen.
1: Altså, det er jo hona litt. Jeg har stendt av tver mikrofoner og hattalere og anlegg. Det kan jo umynda meg er sere hona litt og fest litt. Men hvordan er vi en sånn større utlandsk og stjøtt noen, kan man si, komme til Østene her, eller halde til Sinti Fyrsje Kjølvann, og ja, gjøre sitt arbeid og til det, eller hvordan?
0: Ja, det er ikke ofte at jeg kommer ned her. De har vært sånn at det er fullt program, de har kommet til førre, de har noen andre ting som de vil oppleve, og det er jo tørre, altså det å spille er tørre, dagliga loiva. Så ofta när för att jag har paddeln och inte ska bara få fri och för att vi är i hotellet eller kärde någon för byggva. Men vi först får vi då sen det stora nöjande nya ner till er som jag då man är här och ganska hot till att möta de lokala och mest stämningen i byn så omkrar de man är kommande igen.
1: Ja, og tid har vært med til, man kan få med at, hvordan er stemningen annars backstage? Og, ja, hvordan vi tar, kan man bli sånn til starstruck til man arbeider så sted? Eller hvordan er det her? Er det bare hun har lyttet til å få noe gå og prate og høre gå en tone, som du sier?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg blir så veldig starstruck langer. Det er ganske veldig, må jeg fyre, tve i 20 år siden. Det heter jo bare folk, Lukas, med og to, som du har noe helt fantastisk ting. Og det aller fleste av dem så fint under jeg gjør det, at om man så kanskje startsvakt i 2 sekunder, så går det kjøtt over til det så fint å bli. Så jeg halte ikke at det ble ordentlig at det er langer. Jeg kanskje ble for gammel.
1: Ja, som jeg nevnte, så har du jo vært på siden början og har haft nekvar imsar oppgaver. Med det andre at du haft kjeldinger om hente, og her fortalte du meg at Selja, det første årene har gjort ditt serien på sjur. Ja, kan du greie sin frak for oppgaver du har haft, og hvordan du har kjipet det?
0: Ja, jeg har haft alle mulige oppgaver. Jeg har minst det første årene ta hver selve paddelen, ikke store paddelen, men at de smerre paddelen og presentere det. Så har vi haft henne backstage-hølene, begge ta til store paddelen og til lytte paddelen. Det er noen som har fyllt mest til oss. Det var kanskje det vi bryr på, at det var kjeldinger og ikke midt i byen. Det tok jeg og med noen. Det var noen gode folk og noen er. Og for oss var det øye tøtninger med ikke at hvis man skulle ha kjeldinger og ikke midt i byen, at det var hona litt, at det ikke ble bare et rådde litt ruskplås nesten, som man ikke kunne se at kjeldinger og ruskplås kunne være. Og det var også en øye Det är ju en sån tydning för oss att hvis man bjöd i unga folk att kjeldingarplåsen lade så centralt så skulle det också vara kipar eller gauer och trycka karmar runt om. Så för oss var det hejta tydning att vi tar ett ordentligt mät till dig. Det finns ganska morgonmät och morgonen kunde köpa bojliga mät in i öken och grydrätt och trödla på att huset stod här nere och säljde frukspressad juice och kaffe och läckers kakao. Och så hade vi ett hitapottar och sauna. Och öliga och samstar vi samarittar och Liv Louivet och Blåa Krosse. Du vill vi tänkte säga att jag just blev så att jag blev hjärsta i Kjolvån festivalen. Det var en öliga krävande uppgave som vi inte har långt, vi som vi inte har lasta fram i åkken till att hon kräver så mycket när jag tog och fyra och tjänk och orska. Men som man vill ha det, så är det så vitt ängstig att ha det.
1: Jag tror nämnt det också, jag fick stå i vårt 5-tummer av sövn i Atlant festivalen. Det är ju öjligt.
0: Ja, det får en rikväll tog i och vi kan ska börja med att vi gick i festivalen på Atjeres. Vi tog till sådana stora träfigurer som vet inte, hette Jan Nyström, en lokal lista med över han malade. Så tvär vi gick i festivalen, det var huset och hon fullt vid följt som var i svink vid. Vi alltså hemmar och se och maling och det var ett öle sorts upptäck att den här festivalen ösne. Och med festivalen var så hej ösne själv och sin direkt är vi att det då så utla för hem av ösne någon är inte var fri i Challenger och sånt till det var så omrande för mig att det var gott ställe att vara. Ja, så det är näkve festivaler för ni här som vi har sovit. Och myndliga lite. Det är också ganska slåg.
1: Ja, tid här var ju tre bönt, där finns det kom alltid i åtta och som du säger så har det så tidigt inte smärre uppgaver av tikkon senaste åren. Jag skit här och hur så har det så helt sommarfestival i senaste åren kan man säga.
0: Ja, jag har alltid vi finkat det. Nu bygger vi ett olja tatt och på med på en. Vi bygger bara ett härnaklöv härifrån som har fällat någon. Men i olja nekvar har vi till dem som inte haft gäster av sommarfestivalen. Någon fall skulle vi färd in av vi tjockon, men ångest nu blir inne när grann du i. Och jag hade vet tack som vi där kanske saknar tandpasta när sen det här som annars snackar om är så hyggligt att sommarfestivalen att det kommer en ekfalska vi kan. Tandpasta när vi saknar sen det kunna vara bara inne. Tack med att gesten som kommer och vi att föräldrar har alltid har ringa samviska till man arbetar nek för det har vi alltid haft i för botten någon. Så vi har valt att trappa sin det nya och sen för jag kunna vara sin det på schema vi tar imorgon och gänga ut jag och någon och hålla festival samma vi på någon nu tar det blir inte äldre. Men spyrst du dig och jag visst på östens borste i mitt skulle ge fast men tävla dig.
1: Tävla dig inte men jag kan ju spela TV och nu tur 13 vi fyrstan och här vill ju ju alla dina allt lov kan man säga. Hur ser minns du att du att här hur ser här vill den tojen kring sommarfestivalen vi är för det som batten så ska minnas att det är.
2: Ja, det är väl en god hon är tog och jag öst här att se att mamma och pappa den kan skaffa en kvartera han är kvart görs nu ett lärande men det är så något som vi följer till tog att jag alltid ihåg som att det är också vissa så det vi tar ofta gjort till att klart och så vi det kört om vi ikke gjør så nøyde da vi var yngre, så har vi vært nok så passere at vi, og mamma og pappa, altså, det var just som vi alle tiden kom være vi, og så om kveldene, da kom vi til å gå ommer og apper, som har også tidskjøret av oss.
1: Ja, og hva er det til dømes vil jo prøve at gjøre, hvis du minnes at du tar seg til dømes om? Gjera, en standmyndre tonleikon og et mumihus. Hva minns du at du har?
0: Jeg tror at du har det huset. Det minns du vel, det er ditt verre. Nei, du var ganske så lyd til det, men tid var at du har vært ikke øyelig når du har vært ute og hentet blommer som du har pyntet vi, og du har hjulpet meg med å pynte forskjellig. Og så har det vært øyelig røske redne ørene der. Det har vært bruk for en egen hånd og egen hånd og stedet, så har vi drinkt til deg.
1: Ja, ja.
2: Ja, så måste vi köra snäck under vid att blomster, vi tar vaska, rutta och helt hus. Vi tar bara just det som vi finns att vita och det är väldigt hyggligt. Så.
0: Till dömes inne här så har det ofta varit klar till att ta ett bord och vaska golvet och ja, ta og nu tar jeg blant det eldre, og tar jeg bare denne lukker, tar jeg stadigvæk oppe, tar jeg øyelig røskelig å komme og hjelpe meg at jeg rodde av. Tid av å båre, og en rikve av tingene.
1: Så hvordan vil du løse stemningen av sommerfestivalen om vel?
2: Det er en god stemning, hun er nekstort litt, og ja.
0: Du älskar sommarfestivalen.
2: Ja.
1: Ja, det där var min spurning. Nu är du just fyrstan. Hur ser det ut att finna propp nog av sommarfestivalen? Eller damat här tar väl en?
2: Jag älskar en. Man är ju... Så man har ju kunnat sagt för det finns nog att ut till att vi ska hänga på mamma och pappa och te er i alla sånt här så vi är men vi är inte uppvuxna vid någon öron än akkurat hon och jag har alltid efter alla hon har lytt och nu vet vi allt och kvar mamma och pappa är vi tar oss där vi kunde komma in här som heter Sväng vi sitter Sväng och för vi är ett lag hvis nu det regnar ute så kunde jag och vi kunde komma in här. Ja, och som vi minns väl, det var i fjör, så kär. Det var det jag och några vinkorna, vi beställde pizza. Då sätter jag in i kurchen och får äta till det är så kallt ut.
1: Så det är gott att ha ett här steg i backstage-barrarna att kunna föra in. Hur ser vi i år? Hur ser först du att hålla sommarfestival? Är det namn eller något som du att där glädjer särskilt en till, kan man säga?
2: Ja, jag glömmer till Rasmus Sebak. Jag var ju jätten och känner främst. Och så Ösne Tobi, nej,
3: jo, Andreas.
2: Andreas Oddbjerg. För vi då är så lortsrätter, han spelar ju kult.
1: Och vad gör man annars av sommarfestivalet som 13-åriga gommor?
2: Du går inte rum, du är med på innan. Här är nöggsort lilla de sklimmer. Här är vi ofta i tjejpa. Och så kan onkel Björn ganska in och kurs kväll så får man hem till te eller upphus eller kurs. Så gör man sig bara klaran och hon har sig kunnat göra dem.
0: Det börjar väl om gud här att jag hade kunnat klara till sommarfestivalen.
1: Ja, kostar det här. Jag sitter med landarna och en flotta nägel vid SFA.
2: Ja, tack. Jo, i kärskvalet här kom när vi kom hem till Åkon. Vi tvörde till, jag kom hem till Danmark och kär så jag köpte några nägla ting. Och så var vi hemma till Åkon och gjorde nägel. Och vi blev så ett litet när och vi funkte även till att ta toppkort efter. Så nu att den här hittar för att jag och tvär är där och kip att köpa. Och så får jag ta med att lakna för att tjäda lite när.
1: Ja, jag har alltid hatt av en äcklån till er öliga välomtökt kött annorlunda och är sådana öliga kreativt, flott man säga. Ja, och är ditt tillfärre svink nu, Ragnhild, vid att göra detta klart? Vi är det klart till ikväll?
0: Ja, det har vi. Det är alltså det höllet och det huset är så dåligt. Så här är alltså det krävs inte så eller nek för att göra det klart eller för att få det hyggligt. Så vet jag väl som jag nämnde så kommer vi ta i mig här och sommarfestivalen ligger ju ofta så läs när att vi är ute och landar på ett ärende och kommer hem. Lukas som är 24 kommer vi ta hem höstdagen och i tandagen där det börjar jag. Men vi tar sådana gå folk att rädda oss så ta gånger till ett problem. Klockan tror jag tar vi livet och klart till.
1: Ja, men Ragnhild Ellingsgård och Vån, stora tack för att prata och gå ett nu vid sommarfestivalen och arbeta här vid backstage-bärdena. Ja, tack för det.
0: Tack för det själv och gå en festival.
2: Takk og gøy festival.
4: Sommarmorgon.
5: Så har jeg datter jeg sett til reporter dere, Løyv, som av sommarfestivalet. Gjør så vel, Løyv.
1: Ja, nek for klagsvisninger gjør han ikke på sjur av sommerfestivalen. Og en tørre Henny Vest, Malvinus og familien, det er jo tre bøten. Og jeg har vel løyta med nyan av Kroargutt og Tudjo her til Bygva. Tøy at de får se han ikke være gistende gester. Ja, god morgen, Henny.
6: God morgen.
1: Ja, her vi sitter her ved morgenmøtterbordet, her rundstyrker og kaffe, så her er langt og ordentlig å hånda litt. Jeg synes ikke at noen luftmadrasser blåster opp. Men kan du lykke å forklare hvordan noen gjester får det du gjør?
6: Jeg har til 6 eller 20, så skjønner det pluss vidt 5. Så her er noen folk om å trykke noen. Men jeg tror ikke helt kom jeg opp i kjørskvølte, og 2-3 kom i det. Og så har vi blåst 9 luftmadrasser. Ja, og så vi det hips om apps. Anker stovne, anker gråkørsene, anker kontørene, anker kamerene. Ja, rundt alt hos.
1: Til øljen, men så husene er øljen større og vel ekne til det, så gir det til å finne plass. Men jeg kunne ikke kjipa til det, altså, så var for eksempel hver en krogje nesten.
6: Ja, det gjør det. det gjør det, ja. Men ja, så ble vi til at jeg var brunch av middag i Søsyska, men alle jobbet sted, alle var med at vi, og onker skramler egg, onker sitter bord, onker rotter av, onker vasker opp, og om kvelden så ble vi til å grille et eller annet, onker grudratt et eller annet, så alle jobbet sted, og det gonger øyne smert frutt, og ser hun av litt.
1: Ja, som vi skiljer så är det en sivänja som är huvud lunchen nästan från ett sommarfestival i Bria, ja, ett eller kurs.
6: Ja, så är det 2006 har vi haft gäster och vi åt också med kräknjus. Vi bor första hinner så nu, men nu bygger vi till nästan av ögonen. Och det är tar så med återvändande gäster och det var sånt nämmare det här 4-15, 16, 18 år sedan och tog att det var ett bötten i små, så det här pjöts mig inte så mycket om adresser. Det är svåbar mittlen jag förälder någon, men nu är det här vuxen, 15, 16, 18, 20, 21 år gammal. Och så har det vippfolkvisser och ja, åker i vippfolk och tjalt. Och, men det ser hon av ut. Så jag gästner i mittlen 8 og 5 år, tror jeg, halvtid. Så alle er allspakker.
1: Ja, og er dette mest familie og viner, eller hvordan?
6: Ja, altså tilbake til mannen og konen og tarabøten og badnabøten og kursisnabøten til mannen, og så er det akkurat kursisnabøten til akkurat av tøymen som er, og vi får til akkurat av tøymen som er. Blir jeg være, og ja.
1: Så nu har det läxat trät, alltså tar bötten i blun äldre så har så alla de nudgefolk vid vissa rösna.
6: Ja, det gör det. Ja. Och så rösna omkvöld med att vi sitter utanför er och så har det utgöken dagen. Så hittar jag rösna när gånger folk får bo. Ja.
1: Ja, jag kan omvända mig att det ska också vara mätor till att mäta ja, tjejer och tjejer folk. Hur skipar det det kommer vi mäta?
6: Ja, men jeg kjøper jo sin drinn og et lave sin vi, og mangler okker så hopper man om man er hjemme og et liver bonus og kjøper det som mangler. Mm. Ja.
1: Så det er sin der kjoldtøka, kan man si?
6: Ja, det er det, ja.
1: Men du sier at de pleier gjerne også gå en morgen med og er sånn soppe?
6: Ja, vi pleier at gjerne scramble egg og bacon og sånt til morgen med et eller annet middag i blodet kanskje mer. Og ja, og soppe ofte med kveld eller natten. Och så blev det tända grillen att ta nostra till tjej, åtta tjejna, ja.
1: Så man spelar, hur snäck ägg ska man bruka till scrambled cliché till folk?
6: Jag var inte så med, det är faktiskt rättligen ägg. Så.
1: Men hej, jag bor ni på ett vis och du köttar köpa mor hvis det manglar.
6: Det är det, ja. Det är det.
1: Ja, och hur ser er annars sommarfestivalen Chattikon komma tid i behöver om man har festival ökje eller är det mest här?
6: Nok mest her e-playet for om han har lyst til. Marilyn han er ofte hjemme. Og ja, den yngste døtteren så får man løsning en tur i Sylvaland til henne. Hun er nødde. Ja. Men nei, e-playet er en konsert og han pleier at jeg vil være verst til hjemme vi også.
1: Ja, og er du folkene som jeg kan umynda meg at jeg er glede for at jeg var et sted at jeg just da uklagsfugt av festivalen er.
6: Jo, det er det. Det er det. Og så tatt jeg færre sånn at jeg satt noe på hørst. Så, ja, men i byen blåsler neste år, det blir det jeg sier.
1: Ja, og hva er det? Vant at det heter helt frem, og hun er ikke bare trett?
6: Jeg vet ikke. Men ikke det, det er også vi. Ja.
1: Som du säger så tittar man en sån i vinkelhus och här öle hon har lite bönt och framför här terrassa liksom mitten ja liksom ett o ja i huset och så är det en stor hav vi tror och runt och hur så vi kallt någon ta sätta folk själva upp och liksom ja skiva sig här själva
6: ja ja det gör det och ja så blir man ganska tagen och hont och just nu. Jeg helt i ångre stånk og gjør at jeg sette opp. Og, ja, og så ble det mest enn det sørste teltet kom opp. Så var det om man har lyset. Det ble det ikke mest av græsplenet.
1: Og hvordan hvis det ringt vever, telt, standa teltene ved alle østene ta, altså hvis det regner, eller kommer de ta, rønner det å slippe seg inn, inn i husene?
6: Nei, det nok så stilt her på en måte, og trøyene gjør veldig godt le, men så ønsker jeg litt av vater noen telt, så her er det ikke gulvferd med, tror jeg. Man kan slett gjøre madrasse i gulv. Ja.
1: Så när det råkar lir men gaur och hon har lir och stått lir det är lite för framman kjad tickon.
6: Ja, ordentliga. Vi är ordentliga spänt och ja, den yngsta hon gläser kvarna här till Flora från Mario. Hon spyr, hur snäggt det är nu efter till festivalet vi rätter? Hur snäggt det är nu? Så jo, allt gläser och allt hon har sig.
1: Och nu börjar första tilltäckning och Silent Disco till halvdier klockan halvgång tjej och så första konserten klockan tjej och första konserten och stora paddel klockan tutsjo till Hamra Dom. När kommer första gästen nu i det?
6: Första gästen som är vårt dom, det är kommer att man arbetar i. Och allt, inte allt. Jo, de flesta av folk, det är faktiskt hana folk. Och vi har en festivalsang som hör till åkara matrikkel och det är... Det är välkomst sankren och han vill spela till Flora för Jöknefestivalen. Och jag vet inte om jag säger det, men det är kjurskålet och haunen socker, klagsvig rockar.
1: Så en ordentlig gav och välkomst sankren till andra följtjena. Ja, men Henny West, stora tack för att prata och ordentlig gav en sommarfestival.
6: Tack som löjus.
4: Sommarmorgon.
5: Så färre vi datter är sätta till reportrar och kara Luiv. Gör så väl, Luiv.
1: Ja, nu har vi lojtat mig över av Biskopstorg. Vi stannar utanför här. Jag och Erik Biskopstö, fyrkipare av sommarfestivalen. God morgon, Erik.
3: God morgon.
1: Ja, nu är klockan 20:00 och första tilltäckning av sommarfestivalen, alltså ordentliga tilltäckning till klockan 20:30, Silent Disco i Kjaldenon, så igen är Torfrid Hausen, Samuel och Benjamin, Going for the One och Skronne, och så blir första konserten av Stora Patten klockan 20:00 i kväll till Hamra Dom som spelar, och så att han här är Alias Morera, Signar, John och Italo Brothers av Skronne. Och jag måste spela Erik, hur ser det ut till att vara nog så klart, men hur ser stövande på nu? Är det inte klar till första konserterna och till kväll, ja, till att sommarfestivalen börjar?
3: Jo, ja, det ser gott ut. Här är om att vara klart. Onkel Snöglar är som alltid är på ett punkt. Jag har alltid vet det är sjura utland fronten. Och väcker vi vi och nästa del vi där rycka till så till ordentligt hålligt och näckre badar kommer och till ordentligt festivalstämningar. Och nu nämnde du att det börjar kväll, men det börjar fyra på dagen till det som vi har till oss inslande igen och ett batten glätser till. Det Silverland börjar ju nog så väl. I mojnen till land tror jag, till man lukat upp tjaka, i mojnen till land tror jag långt det här börjar. Och bötenjockna här, det är så häpna att släppa. Släppa röjna, jag ser nu inte hoppar som vi kommer, många där uppe för. Och det är simpelt så spänt. När släppar det, så när släppar det. Så det är också en festival som lever sitt äkla löv för det unga. Och det kommer för sig innan då. Så det är nog sån här fjällbröt som är skrån nästa del här. Och inte minst, vi har ju truttjar stora delar.
1: Ja, nu nämnt du Silverlandet och några nya hoppeborger. Ja, kväkvät är annars skrån i Silverlandet nu?
3: Jag har tvär hattler, den gamla kajhattlen som jag känner. Hon är trämmer vid Hoppeborgon. Faktiskt är det en sån här hoppeborger som vi har, och det ser gott ut. Och så är det hin hattlen, alltså hin hattlen, vattendahattlen som är näka nuttjärre. Det är så samma byggt där. Och i samma byggning är det en sån djuragärre som man kan köka djur och satsa sin dörvelse upplevningar. Och så i vattendahattlen, här är bara framförsler som... Ja, så kanske sauna på en annan mat än med en aktivitet när det kanske är morgon och i kaj eller så är framförsler och kanske pinkabatten och ökar och vattnet eller så det syns upp då helt enkelt.
1: Ja, och det är ju en god festival till familjer. Har du tagit utning för tycken att ta ut en ägg till bötterna?
3: Ja, jag har gjort och det är något som man rötter där fest alla tunna så vi tar va öliga bröjan skära till er simpelt all familjen som kommer, ja. Och det är sast att det där, ja.
1: Ja, och... Vi har ju hört att det kommer sedan utgör till färger i år. Vanliga får du trutja trailer vi utgör till ända ner. stora paddeln som är ja största paddeln största scenen i Färjön. Men Rasmus Sebak och Andreas Oddbjerg har trutcha trailerar i past till det inte har så stora framförsel som i Danmark och i Örn London. To say I halt att vi är fin i en samråd att kan ska fram vara en logistisk erbjöring för plåsel trailerna för allt att det utgörna på plås. Hur ser du inte vi tog?
3: Ja, absolutt. Det er absolutt en erbjøving, og en spennende erbjøving. Du har sagt i noen trailere som alt er her. Men du vet, vi har nok så større fløt i her som er asfalteret. Altså her er nok så gøyere omstøver til logistikk. Og så er det sånn at man røyner å få noen trailere innen øke, og så tar det tømter, så får det ut etter. Og så innan det at få utgjørende pater, og så vil det ta flotter, og så kommer noen trailere inn. Og jeg nevnte at Sebak har truttet trailere, og Oddbjerg har også truttet, men til bedre så har jeg fratt at Oddbjerg teger ganske en bære två år, så det har hjulpet å løse en pater. Men vi er ikke vann ved å ha så nekve utgjør, så vi håper alt fra klappa, og vi har øyne nekve gøyere, tonalier, tekniker og sving, beida, daner og føringer, så vi er vant til det for det ganger vel.
1: Og Rasmus Sebak, han spiller frutja kvöld, og Andreas Oddbjerg lejar kvöld. Men hvordan er rikket at man hever ja, framførsel vid sånne kvar utgjør? Bedre til å heve, eller hvordan hever man ære framførsel av paddelen og åren, og hvordan kan tog man bruke til så rikket klarskull til disse neste større konsertene?
3: Ja, det er øyelig gøy spørninger. Og i halvdelen som jeg har skiltet, så hever jeg som ser på fullstendig separat sett opp, bare ved streimtalven og ødelen, så det blir nesten som at fra A til B, eller så, og paddelen er så mye større at man kan ger klart til nästa bulten Holgun att där för mian hasar vi rutle ut och så vi tar nästa ger klart och skiften är eller stort där så där vi är då är på ung men det är mens mer vän vi gör det där och så men vi det blir ju vån vi så stor skift där så som var väl fallen jag för några bjöa där mest fjällbrötta palsjö och några då ja vi tar komma vi fotlon kolissen det sätter upp och så är nog spänt på vidare kosta kosta för Rickard Jakob heter han är på en kassext.
1: Ja, måste du mer om vad det är för en framförsla för vad det är för show tar vi kunde vänta och kon för att ta imon alltså två så vi dem var ju eld och eller jag show eller kräkvätt kan det för utger som ska till då.
3: Ja, så jag har inte sett mig så reellt när jag kommer ut av annat till att man tar sig att vi vill komma och vi fått något sätt uppe. Vi tog som det här är vissa och så är vi, ja, görs väl, här är karmander och imponerar oss när vi tycker det. Och så är det lugga spänta som att landa. Jag vet inte akkurat vad vi får uppleva, men det är rätt för en rättlig fjällbrott. Det är så allt säkert.
1: Ja, det är spännande. Vi är här och de player ofta när jag har ett störst allt show now och tidigare har haft någon som Scorpion, Smokey, Westlife, Toto, Alan Walker, Europe, Uriah Heep och UB40. Och så här har de allt haft en flöjde aktuell utländsk növn. Men jag är i hösten ur Danmark, alltså Rasmus Sebak och Andreas Oddbjerg. Och så här har vi ett Italo Brothers i Tyskland. Och så har vi goda förskarbalkar och önsäklingar. Jag har valt inte att affära efter någon sån stor och allt tjoa ja, utländska namn kan man säga, och jag är.
3: Det som är området är att här var bök som klarar att leverera och som folk kunde glädja sig till. Och det här såg jag vid vi Ahoan som är nu och folk är öliga spänt på att det här som vi har skrån nu. Och flöjer som säger att det är det bästa skrån i nägrat nu. Så det är så öliga imest då att hur folk reagerar på den här skrån. Och det blev så löj i sammanfall att det blev två av de största danska vi är. Så jag tillfälligt var så kunde bajer. Man vantar faktiskt inte bajer för att kunna vi är. Man sände ju följare ut och så knappt jag så meldade av bajer ankomst och så. Så fänger jag borde sen där men det var ju en gåkomna show till fucker öla spänt på då. Se bak över långa banan och upp där är näga nåt kärre och tar ha kursen ut mot att utsöka sig vid tonlage någon sorts så. Så det så flera kvällar får inte faktiskt.
1: Ja, och när känner ju så se bak han är sen vill jag som fest väl någon för i halvt tvärfer och tar player alltid jag vill en varsla.
3: Ja, simpelt sen. Ja. Och det första är att han var först för att räkna ett ordentligt lamm men folk blir simpelt så glada att han hejer så orskna och lustlas utställa att glädjen att man glömde räkna så. Och Nashville hade han var där. Inte minne gott, så vi har haft ett fantastiskt samstarv i han och till ett slags alldeles stämpel till att han vill komma efter er och ända vi alla utgörande som han har nu just nu och vill leverera allt som man kan.
1: Ja, och här är plats för Nekvon campingvåkn, en 200 plus av fem Imsons stövån. Ja, kvart ger vi till festivalen att det här var sådana campingbilar, det är inte tilltäran också till deras familjer.
3: Ja, ja, ja, og også når vi bater, og som vi skiljer når vi kunne kanskje, så er alle baterplasser for her, og jeg halte til fløyre i æren før, og som du sier, vi har fem plasser, fem øyker til kampvåkner, og de har faktisk alle vært i morgen min utstelt, vi tar så leis til vi akkurat nå i morgen som vi hadde lagt av, og så her er ganske alle tveplass etter, så ja, det er gjevel at man fjerne ikke var lommer av smarre festivaler rundt om, og også som man hon säger fortalde Jan och så tej hade fullt hus och jag vet inte folk som var fullt hus och har nästan trubbel vi har fått faktiskt en ut till konserten där jag vet en man som säger nu släcker man där det är så på höra vi kommer att så för så liv så det är löv på neka mat och roterar en pasta skärmen där för komma vi tja shit folk och vinner och så här till just a little till en större pasta utland
1: ja och nu stannar vi och hitta Iver spilte nu ett hotell kake. Kan du inte helt ta här vi för sommarfestivalen?
3: Ta för jag har gjort lite allt hennes tøy upp i mitt bunnen och det är fantastiskt hotell som det finns ju. Och det är ju långt nu att vi får gång till att servicera åkara bäg, tallagar och tökningar och inte minst gestes från kvala bygden så är det helt mycket möjligt och är det något ärende av att vi tar klara helt hotell ut och så det är ordentligt stort lite att det är ordentligt färs en älte upp nu kan man säga för vi är trusht rätt.
1: Ja, og jeg kan nevne at vi færre har gått til å ta imen i morgen og tog seg vi sølvdøyeren her om hvordan det er fyrreget sitt til sommerfestivalen og hendene eldtåpen, kan man si. Ja, og Erik, hvordan ser ja, sommerfestivalen annars ut til å ta her?
3: Ja, altså, ja, jeg har ikke så godt til familien, men konen blir fra Nya Zealand ved bøtten noen. Og jeg skal så faktisk framføre i andre kveld av større oppholdelse av dynamitt, for første ferie vi ikke var, så Så festivalen är sin rörelse i Arshamer.
1: Ja, men och är det inte att nu först hur sväng tur är snäga Jerry där?
3: Ja, jag har akkurat haft en flight mode och nu får jag veta kvar att ligger och bojar nu till för att aktivera natter.
1: Ja, här vill jag säkert snöker upp kall. Stora tack för det, Erik Biskops och Gaua, ja, Etno, Gaua sommarfestival.
3: Tusen tack för det.
4: Sommarmorgon.

Efter bokstavliga att häva Leo I spritti och ena hela viko mötte Johnny Cash upp till konserterna I Carnegie Hall. Han är illa fyra, så han körde ruivan av amfetamin I sig och han skall ha paddeln. Men detta förevisar att han missar rötterna. Och det är inte mer än ta grälar och in ont han ska framföra. Meningen till Johnny var att han skulle säga avhöraren om sövna om countrysangaren Jimmy Rogers som var den första countrystjötna. Till detta höve hej Johnny lade samma kläger att lyckna vid jämbredda bonan som Jimmy nytte. Och han är ägst nu långt ena Storm King-likt samma slä som Jimmy nytte om kvöldarna tar han arbetet som bremsmöver av damptodje. Trubelagen var bara at ongen I New York kjente Jimmy Rogers. De hadde heldre omgang til hørt tonleggen til honom, og de kjentest heldre ikke vi Johnny Cash, som nå stod opp I paddelen og gjenbredde bunna som en kloner og heimist male. Konserten ble en katastrofe for Johnny Cash. Hold kjent og sættene bødre han og padda ta I hand 30. Oktober I 8.3. Atterføra paddel I Carnegie Hall. Ta var det en helt annan mäver, men ta hej June Carter eisen brukt 6 år att få kyl på mannen. In the jailhouse now är en sanger tja Jimmy Rogers och jag gör år och lär.

Jägen Stevens sang här om Mona Lisa, kurs texter är en tillsiping till Molnins och samma namn är Leonardo da Vinci. Onkur tykker jeg kjenner kanskje at det er rettelig hålig eller fløvende utgående av Mona Lisa til Nat King Cole fra New Control Truss. Og i fem viker vet han versjonen nummer 1 i USA, og setten i Eisen Tijun Vi og i Grammy Hall of Fame. Men opprunde innspillingen fra Sam og Ari heppnæst Eisen vel. Talan vær om et orkesterstikje i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Virusløn vel lett med fyrre og i bolsjen om beste opprunde sanger. Shakin' Stevens utgave av Mona Lisa era shaky utgavene fra 1904 som temaplate i platebæren i Hesafir. Leier den fyrst av fyrri LP-søye, men ikkje en allmenn singleplata. Og helt berre fram vi flere albumlån og Aron byrja vi å spela hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlea var nok spelt. Den neste leie, her i en rock'n'roll-bok i kjentar utgave, skriva i amerikanaren Joey Spampinato. Han är nog vidare bassister som till dem spelade via konsertplatten i Eric Clapton från 1995's 24 Nights. Och jag kunde till stortläggare nämnt att fyrvär Joey Spampinato gifter vi countrykvinnen Skeeter Davis. Han har känna föringar väl. Men lät hon höra Shaky, Heidi och Spampinato läs munnen är Don't She Look Good.

Tema plade plade barn är Shaky som Shaky Stevens sang nu i under furs. Fyrsta verliga hit då är honom. Men rätt ska vara rätt. Hoa sangaren inte var vår kändor nu i under furs. Hever heidesleie fra Marie Marie utgavn i furs eisen i ena goa Asu Jesua. Det var topp 20 i Brettlandi og Tysklandi og topp 30 i Jurlandi. Og i Norrland var Marie Marie eisen spelt. En førske plattevendare har sagt mer at han tog singleplattene visser ur Danmark og Nujander Furs, og føringar tog sere vel i måte tog og i diskotekshøpe. Framan undan tog jeg i Nujander Furs hei Shaken Stevens ved nummer 24 i Brettlandet vi Hot Dog, som Buck Owens annars sang i Nujander Sex Altrus. Så å kunne si at Nujander Furs var året tog glikom og at jo hei som valisiske sangare som omvar i Nujander Einar Furs blei et heimsnavn, da This Old House for sin asierskongt om land og høv tog ikke i USA. Her vet du en sanger, Cry Just a Little Bit, som var Billboard Top Half Years i 1934. Betre hitliste avrik har vi Shaky ikke haft i USA. Og i Kanada var ikke nok friere, tog This Old House var Top 20 her, men Cry Just a Little Bit rakk til Top

Don't Bug Me Baby. Tema plade plade barn är shaky som under genre ena forsvärt han ettlande utgavan som Shaking Stevens säger bör vi agera. Ta er till samman vid The Sunsets och urakna er. Och nu håller jag fram i suen om Shaking Stevens. Och under genre tjej av fjärs hade han och The Sunsets turnera och tjej 8 år utan att här var det blev när det störst namn. Då hände det att ombudsmäraren Jack Good hörde det spel i London. Han var själv till Shaking Stevens som långt tag hejde äcknämnen Shaky och be han komma till upptöker runt i samband med West End sanglägen Elvis. Lägeron fyllde Elvis Presley från 50 år och fram till Las Vegas åren och Shaky vann han ena av trimon Elvis läglåten han som lust i åren och i herren och som filmkjönläggare. Heime Välsby är The Sunsets. A.O.A. spelter allmänt och ångte samman vid öron tonläggaren men inte nog. Tarvanta är fullt och helt att Shaggy Stevens för att komma åter till Tarrata sanglägren i London har tänt sig någon enda mål. Sambart Aslan var till efter en halv år. Men med sin goda fyllmilla sambandet då till Jack Good väl att hålla liv i lägen och det här visste att Hilde var framme i flera år vid Elvis och West End. Omframda spelet av West End sank Shaggy Stevens i ITV-sändningen Oh Boy och sjönarsröjning Let's Rock och i sältvät till 32 land och i rockna USA. En avlägging var att han vann sitt första platt i hit. En endager av Buck Owens sangen om Hot Dog och i raktel nummer 42 av UK Singles Chart. Och i 1994 skriver jag Shaggy Stevens under sin här till ta bästa plattesåttmala. Hinn med en borde var Freya Miller som i flera än 20 år var mest känd som ombudskvinna Shaggy Stevens. Men ta i 1994 vilde hon att han nyrlägger samstarbe vid The Sunsets och helt fram som einstaklingar. Så stod vi full solarmärkning i Wales medan Shaggy rönde sig i London. Detta löste sig. Under Leslie Miller så stod han långt i 1940 och imsen hitlistan och är efter var han nummer 1 i hemlanden vid This All House. Shaggy helt fram, 1940 nu vid Öron Top 5 stäckloven och Trimon Plätskåten att träta UK Singles Chart. Plätskåten var ju Oh Julie, Merry Christmas Everyone och det som var den mittaste av singelplatsen för akkurat temaplatsen Shaggy. Och det var Green Door. Och prånade jag sang Jim Love sang 1906 Altrus. Medan det blev en Shaggy Stevens assågat han sägs under juli 1901. Och du hörde Green Door.

Alison Green Door sanger hon Hey Fisher nummer 8, nämligen American 1906 Ultras, då han var nummer 8 I Bretland. Men Shaggy Stevens bytte om till stående 1901 då Green Door för det första fyr blev ett plättskott av UK Singles Chart. Läge är också temaplatte Shaky Cha Shaky Stevens. Och I mars 2019 skriva jag valisiske blamauron och tonläggaren Gray Taylor som en av flera sutt utkast till gröna röjna fralluggare valisiska albumutgåvor. I Wales Arts Review gav ut. Sjölvor är Gray Taylor mest till David Bowie, men då det inte har nägrann hatt för djurlåt att snära även och såles att han kunde göra Bowie valisiskan, tjås han ser I stegen Shaky tja Shaken Stevens. Han hellre att Shaky är ett fralluggt album och underhaltande. Det hever et land vi tøker loven og opprona tilfæri og er nok urvise enn en minnesplata rock'n'roll noen til heier, sier Vere. Som vanlott fyrir Shakemeisteren endur synger han 50 år av pop, som I hans har utsetting vere til nutja rock'n'roll sounden. Besta døm jeg kanska Mona Lisa, hvors mjuka opprona Shaken Stevens rega I av, og heldig leder hun en svingande kontrakjenta rock-version, som eisne byrjar platen av Shaky. Långt fram I platen tekar han en 38-åra standard, I'm gonna sit right down and write myself a letter, och I Fats Waller gör det känt, och leder han I bluesot country jam. Kändast av jag som Shaky ändrar inspelningen I Jim Lovesa huggliga Green Door och I Shaky Stevens mängder att göra till ett stort hit och plättskott I 1921. Det var främst UK Singles Chart I fyra veckor till sommare. Green Door är Cool Cat Swing, pumpande klaver och huggande gitarrar och är fullkomlig ljusbord till sommar I Einafors. Och tryck mer, skriver Gray Taylor. Det var nog 100 budden som lärde jag smettla eller klitcha fingrar från här som Sanche. I sig tökar lögn I rika väl samma vid nutjon läsmöje och upprona tjejk I sankom. You Drive Me Crazy är en hitlista smasher runt heimon efter Ronnie Harwood. Ljövar en spännande idé och han gör det ta. Men jag kan inte lära vera vid att flänna efter uttalande till Shaken Stevens. You drive me crazy. Och sätt in sanns någon quiet just a little bit. Samman vid It's Raining är I hinnaboar, asynar och affyrir I LP-suje. Här är jag lagt att säga att ävnen till Shaken Stevens inte är I ämarska till ena sig att synja lö efter ånder. Ettla ändå synja gamla travarar, inte tog I till kjolen ser gavrukt. Hugsa bara om Rosemary Clooney's This Old House, som Shaky ändrar vakti och hejer främst I hemlandet någon fyrre Mario I Einafors. Men satten älpelsugan av Shaky hever fyra av tillsammans fem sankon som Shaky Stevens skriver I kjolvor till platna. Hese upprona lövar, eller är det god dömlig om hvor han var så väl omtokter. Tällan är om en av första flock sammantvinning av R&B, bænt fram bluse, vanlig rötje, duo, pop, huggon, Og en sterkare rockrutt som hun høyre I hans egna I'm Knockin', skriva I Gray Taylor I Nujan. Det var eneste kjølskriva I kjekeleie som han nevnte vi heite. Og det var eisen til eneste av Taimon 5 heimagjøre løvene som gje Vestron hei skriva av Fyrebils temalistan. Så hun høyre det være. I'm Knockin'.

0: God morgon, det fridjadæver 20. August, og klokkan 6 minutter iver holgon 8. Sommarfestivalen, han byrjar i Ujjar, og at resa fer, her har vi det at Lotta Duype i Klaksvøk. Reporter Jokara Luiv, hun fer eit nu og gått og fullsetta hotellet noen KGM, som velja fer sin eldåp nu av sommarfestivalen. Vi skifter over til Therese Tordadøtter Kreuzmann, leiere av Visit North, om Tarra Leiklod og sommerfestivalen, og jeg snitt om ferievinnene i sommer og i Norrøtjøen. Og så er det her rettelig nekker høstvåkner og kommer til festivalen, en 200-tall i Huxie, og det det som prater for at snikker seg om nå, at det begynner vi, og vi skulle nå haft Løyv, vi har kun god morgen, Løyv.
1: God morgon, Rune. Ja, jeg sitter her inne og vi en husvåken og inne i en forstelte. Og her jo fyra folk som vanker og vakna i, og så ser jeg rettelig fresh ut. Tror jeg at Johan Samuelsen, tikker jeg familie, tid en av dem som har kamperet eller bor i husvåkene ofte her av sommerfestivalen. God morgon.
2: Ja, god morgon og velkommen.
1: Ja, klokkan hon sindri yfir hálkun 8. Eg má líka spyrja kussu purra í etikun út ella playa tit af fer rúmliga tulli upp á sumarfestivalen.
2: Terrorist. Akkurat morgun så vit er ella nekk við sova her nú og tað var ella hætt morgun så. Eg halda mar tær sum rækt meg út á sunnni morgun, men ja. Nei, annars så. Du ganska på med utsendrut.
1: För jag vill ha helt ärlig. Ja. Men ja, och hur så var nu är sommarfestivalen ju börja vår och just kväll det var hamra då med en annan stora paddle. Var det ute i Ujjar och hur så dumt det kom första dagen kan man säga.
2: Jo, ja, vi var ute och hamra då tar skuffa och gå där. Och annars alltid jag skrar in er eller gå. Hon rullar fjälltorta och Og det ganske det første, vi har faktisk snakket om det, at dette det året hvor vi har hodt til å være ulla nekve ut ur kampvåknen, annars blir jeg ofte at vi har syntes det kommer ikke vågjere til at folk dette inn og ja, ja, så sitter man og prater, men vi har alltid vet at vi får være noe så nekve ut i et eller annet nye
1: Ja, er det noe særlig til tuglig til særlig tid?
2: Altså, Rasmus Ekbakk, det med sånn til del, men annars eisen det føreska alltid øyla vel valgt, så det øyla nekk som jeg glemmer til, det alltid.
1: Ja, og tida har vært i høstfolkene her, sommerfestivalen, og nekk var, hvordan nekk var?
2: Ja, vi tar faktisk stås om det, altså da blir jeg for 11 år så gjerne når jeg samte noen, altså jeg tror ikke våkna stå så om så, og det var en rævlig vaterfestival, det ble vinter og regn, og jeg vet ikke, vi hjelper hver nøren ta, og vi hjelper hver nøren inn, og nå henger vi sammen her av hver nøren. Vi stannet eisene sammen i Vestmanna, camping her, så her færer vi nok så jaunan. Så ja, ja, vi kamper nøkker sammen.
1: Ja, her tror jeg husfolk når vi kvar sin fortelt i øsene som stannet helt tatt, og det ser ordentlig hona litt ut, som en liten bygd nesten.
2: Ja, altså det legger seg at, altså, skjønt vi det jo alle bøten, og de får bøten, og de får meka, og så har det vi folk som eisene legger seg inn, så ångte gjør vi ordentlig. Bare nå, inni vågnen tjokken, så har vi nødt folk, så, eller jeg vil si, fem inne, og fyre i forstelten, og så, det
1: Ok, så man kan sove i forstelten, eisene?
2: Ja, ja, altså, skjønt det som har sovet helt, da, altså, men så har vi da en ovn som vi tar, så det ikke fryster helt. Så det blir til, ja.
1: Ja, hvordan er det til sammen?
2: Altså, her som folk noen inn, som vi sitter nå, Dore Magnus sitter her, og her en her reisende film, og hinn og telt noen her bare tve bein nå, men her kan komme mer ut av vikene, etter vikskiftet.
1: Så bøttene er vår større, så etter å ærne, og fløyre kanskje aldri også treet.
2: Ja, det var alltid vi ånker vi folk og så, men sånn at det ble større og få meker, så ta det ekstra tredje, ja.
1: Ja, og som skyldig så det ikke bare her når det er sommerfestivalen, til det er Sintre Aren og Atana. Hvordan langt kamperer de der?
2: Så vi det alltid en av vike, så vi så ikke Sintre av Norra og Jonasene, men vi der gjør, eller det er atler vi det alltid. Vi kommer ikke så rævlig lengt, men rundt i Klagsvirkene kommer vi så, og Och så har vi ju är runt av det sen så att nu skulle vi färra och så vi tar vi nästa på huset och hukt och nästan rum och finna fra crank här det var intressant. Och annars så bara spasera tur där och sitta och prata och hygga.
1: Och så är det här kvätt är det goda vi är vara i campingvagnen av sommarfestivalen för kvätt. Kvitt damer det kunde så väl.
2: Till honen ute i och det är alltid alltså det att man är näck samman att man sitter och pratar samman och gör goan mat alltså att vara kampist det är kanske inte det som man var för alltså det är nästan luxuskampare sånt när vi äter goan mat och vi sitter hon och det är också som tantojen vi får samman eller så det är inte samma som vi sitter för det var inte jag först hotellkammare där.
1: Ja, det har man spurning. Hvordan er det ærvis enn til dem som leier en hus?
2: Det er det nok ikke. Ikke så større ærvis enn å leier en hus. Men det er et av det som i arvet er vi så øde heldig. Vi vekker noen. Regnet er ikke sånn. Men da man hever telt, så skal man huske om man om vinteren. Så i arvet er vi øde heldig. Men annars har vi ikke brukt øde orske på at halte teltene nere. Ja, hvis det er ikke vinter, da. Men jeg vet ikke. Det er jo sånne skjermer, så det er så.
1: Ja, og hvordan vi regner, altså nå får jeg regne syndummen, altså vekker bare nå er ordentlig godt, og just kveld det regner i havn, hva er hvordan vi er her?
2: Jo, det ble veisende vått, da jeg hamlet noen spalte. Men jeg vet ikke, jeg har alltid at vi føringer, vi reiser ikke regner, altså, til vinteren som er da. Og vi fjerde ut av lykke vel, og man ser reisende at så vi stikker i forstelt noen tjåken, så stannet gommestolver og så da. Så vi tar jo tjåken ut til at det regner.
1: Og i alt man ser at tid har vi husfolkene ofte, eller har kamperer når jeg var til at her er god utgjør. Camping utgjør, og her er ordentlig hona litt, her er høyt. Her er utgjøren når jeg sier, og er det våren kan man si, rutinera i at pakka og sitta opp og finna fram.
2: Ja, alt er så plås og ta mat av til at det er en husvåkne. Da har jeg reisende om at jeg var så lydig hjemme til seg selv, det meste skal kunne passe ved våknen. Men ja, man blir klokere og finner ting som å hette er ikke vel, altså. Bårene skal ikke være for stor, stålene skal ikke fytle for nek. Og så får man seg forskjellige ting av en som man helt passer vel, og eier sitt plass og i våknen eller så.
1: Jeg tror jeg kan umenne meg, det kan bli synder og rotle du kaotisk hvis man er nekvå i en campingvåkne. Men hva sier du til du at du vel har holdt det livet ditt, kan man si?
2: Ja, vi røgnar. Og så røgnar vi utanför det här ett och ett. Bötnen har vi inte varit i alla vikna. Det är nästan kommande du gör. Så det börjar vara vid vuxna hinner det här i vikna. Så det snurr sig om att lära dig hur man är när man är i camping. Alltså att, för det första är det trång, men man kan helst bara ha allt glatnaskap vid klagskar. Alltså, det snurr sig om att välja på sjur och ja, är marska.
1: Ja, och hva fer ditt annars agera av sommarfestivalen? Her var ditt nekka sivvenner, eller takka ditt bara det som det kommer?
2: Ja, vi takka det simpelt som det kommer. Det blir alltid att komma onker för att bo i her, och annars så fer vi domen etter. Och, ja, och vi tar var öll griller vi, så vi grillar allt och det var vi simgill någon. Spa, ikke noen nord til, så ikke opp med en hese det genererer, men man kan steppe om man er vaska seg. Da kan man så eisen i våkne hvis man er rodel det. Så nei, men annars ikke noe beinleis ordentlig sivvenn, det er ikke fjæra noe stedene. Og vi hørte ofte via, vi skulle vite omkran og så, men vi kommer ødla kjoltan, vi er igjen, dumme okker, dumme okker her.
1: Det skiljer vel til her er ødla hona litt, man hører hodla bare blive siden det her. Som jeg vil takke der for å prate, Johan Samuelsen, og jeg som tikkun som sitter her i Lanko, og ikke tikkun en ordentlig gavann det, vi er og en gavann sommerfestival.
2: Takk som leis.
0: Ja, takk for beinleis frasøkn ur Klaksvig Løyv, og vi frattar fra her at det er sett ny ui sendingene. Og som vi tar til, og i Gjørskvelde var det balkeren Hamradun, som blantar folketonleik og kveie vi tunkan rocktonleik og ser først stev som spalte. Og som vi dessen har hørt Johan sier, at Hamradun skuffa omgantui. Her hører vi tar vi Hjaltrums kveie.

0: Hamradun og Jalgrims kveie, Balkurinn Hamradun som spalte og sommerfestivalen i Gjørskvalde og TV er det største konsert som Balkurinn hever spalt her til og ja, mittelen og hørerne er hukkje at vi var med dere i morgen Hennos Kjølbrover. God morgen Hennos.
1: God morgen Rune.
0: Jeg kan si her, kan du lykke at jeg var kun tøyt om alle, hos etnæs konserten til Hamradun og Gjørskvalde?
1: Jo, i alle etnæs takk vel. Ser god tonlager, det kvea rocker. Ja, det ikke nek som spiller hatt, han tar slaget tonlager, og ser av hver så der. Da lever jeg vel opp til det her.
0: Absolutt.
1: Det god konsert.
0: Ja, og vekkere var det til Vildar?
1: Vekkere var det til Vildar, og ikke, jeg vet ikke, altså, det blev oss inte, det tjukna jeg sinte til at jeg började spela, og så blev det drivet her etter øle fine dråbaner, men det vanlige ser mye rekne kom ikke før sin 17. Til at det kjentes vått ved ødelen driven og så der.
0: Ja, nå hørte vi ikke fra Husvåknen og Johanne at her fikk noe steg om til gode vekkere, her var det særlig til at det så stilt som det var så feien om etter at teltet slipper stand og fri og så framvis, og til har vi nok så større antydning, yeah. Visste seg.
1: Ja, det råkner vi. Nu är jag inte kompister själv så det är inte just rätt. Ja, det är vad jag säger. Det är vintern och natten. Att han inte behöver en äckor.
0: Ja. Ja, Hannos. Och så är det ju väckre och idé och omvikskift i annars. Hur ser det ut?
1: Jo, det ser, ja, kan jag säga. Jag vet inte om Tore brukar gå gott eller inte. Men vi kommer att tacka punkten som det är. Så kommer vi att tacka tre om 17.
0: Ja, tack.
1: Men det är som du säger, det är inte vintern i morgon och det är god sundan uppe i tjejmetrarna som kom till. Kanske hoa för att inte är strommarkad i morgon, men han färger väl strommater. Skojloftet är öde grått och till skutja för det mesta och nästan alla stäna. Men jag har sett mjörska med land här i Klagsvåg, men det är östen och stäk kring land där det är sötlåttar. Så det är inte att råkna skojloftet ut helt näft i stort och morgon. Och så är det östen och stäk i stövån ännu morgon. Heiten kom opp i 12-13 sti. Og det mestest av Hidaland at han er utkjemmet lagt. Det er det her en 2-3 sti opp fra Jar og fyrre den. Vekker jo det at jeg fyrre lødja til Hestån. Det prøves ikke ståra, men det lødja sinter. Bare med midten så er stittsmiddelen alene. Så derfor er jeg bra. Vi er sindervater til norskas midten og sinter fra mye midten. Og 17 parten så kommer han Vesterom til Østning. Samma vindfärd, så kör 8 meter sekunder, och en skutja och akkurat älg i stövån. Så, och det är så östlig väckring för allt, alltså, så kör 8 älg i stövån och akkurat älg i stövån. Framöver de åttna morgonare så är det stigt med lärande älgne, och så är det fyra parten morgon, så för att räkna. Men så lyckas jag det ena delen och åttna lättna, så för hiten upp och gör en 15 stigärande mästare. Så vi kommer kvar fäkta oss om att det är lukt och stilt. I morgon så började jag med lukten låta sundan. Det är det samma som nu i morgon. Skutja och alla över. Men det syns att det är som vi säger så för att det räknar. Och det räknar faktiskt också ytla och i några timmar. Håper det ska sitta klock, ja. Men det syns att det är dövra. Det syns att det är och några timmar fram. Så utan 17 parser så slår det ro i. Men okkur det hade hongur sig rektor, ikkje neik, men okkur hongur rektor som det plejer. Og så i andre kvöld så er det 5-20 meter sekund til av Sundinje. Og skutja og okkur det hade i støvån. Og sindri ut av sunn og nottena så for atter av reala vever. Så hit in the morgen er 20-15 stein lukka som i det. Og for jeg gjerra vikerskift til Lios, sunn og morgen så brøydes vekkere, atter propp i utnyring. Og vinterrekser er 3-8 av måten oppe i 8-13 av middag, og synder fra på i middag. Men nå kvalitet som ikke er nere etter 5-12. Og atlandegn skutter jo alle over, og synder kaldt her nå, for jeg kommer utenrinsje, sånn og degn, så er det 8-13 sti. Så skulle vi tre sammen om, så er stilt, og løyt, i dag i morgen, men gråligt och låt hon ju alla vet.
0: Ja, och så hälte mig höra att kanske timingen är nog så go huxar vi sommarfestival tror jag att du tar det räknar illa sambart här som till kanske inte ta flest folk i sauna.
1: Ja, jag hade det att det hus här så snart ut och något för det nu så ju det är nog så avbjudande här för tror jag att det är ju skipan här till ju point Arkon. Det ska lyda till att bryta försök, no?
0: Lätt upp.
1: Så, men det har sett ut nu för det är att mest affattlig är det inte tar i flest folk ut.
0: Vi får så jag kusse like för alla för han oss vi för att tacka för och initiera framhålla att det är en god sommarfestival.
1: Jo, tack för det.
0: Tack för det och så färra vi att spela några tonar till tointne komma som är då ja som knutas i festivalen till Balkan Fair 5 här samma vi Marius DC.

Hold on, okay.

0: Nu kan du stilla upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja i fälla.
1: Klockan är 8.
2: Sommarfestivalen börjar i Jar och det är mest av det eisen i Anutja Hotellen och KG som ligger på ett vid Ötje. Eirikur Jakobsson är stjåre.
3: Vi är ordentligt spänt. Vi vill ha tryckpröva i på den goda maten. Ja, vi är ordentligt spänt och vant att det här gänga gott. Ja, jag har glädje gäster.
4: Nekra gäster?
3: Jag har fullt hus. Ja, det har vi, ja.
4: Ja, gusse fyra ögar man sig på att göra festivalen på ett grann av
3: Till och helt vis så har vi vetat att Eisenjör vill öppna och att han värjer och vi fyra ögar kunde ta förstånd att vi har ghostars först och att vi där nere ska arbeta och vi är väl preppade för att ut från den nästa mån till kök och kafé och barna och allt det här var just alltså barskrona och vänskrona lydes under enklare för att vi kunde att folk inte skulle boja så länge vi vill helst inte att folk är i kö ja, så det är sånt ting ja.
4: Och ja nu är det nyligen att lätta upp kurser här första tog in mig.
3: Det är väl ordentligt stått lite. Jag uppgör att vi först, men alltid det är väl ordentligt. Det är väl stått lite. Vi har väldigt gott folk här och kvar. Och det ger allt på tid.
2: Det säger Eirikur Jakobsson, stjåre och i KG vid Ona Leidstein Hansen. Kring Värsby är vi av sommarfestivalen och mer är och vi är fratta från festivalen av heimasuj och åkara kvf.fo. Og her værsk vær og i Klagsvig og i natt. En stor rotor, 115 ferier 240 cm og en virkesbygning vær bråten. Angen er tidsen fyrir til. Klokken knapt i halvgen fyra og i natt vær politiet båsendt til råk vær oppsikling utanfor sommerfestival og vettjo i Klagsvig. Men ta politiet kom av steget vær frigjør her. Kirkjogrunneren hever seneste 20 årene brukt iverholdt 3 millioner kroner til å vil lykkehalte og dagføre prestagerer. Det skriver heimasøyen til Falkakirkene. 20 prestagerer er og i løtene bygge prestafamilier i Aachant herre. Medreglene er at kirkjobokerførende søkner prestene bygge og i prestagerer. Alle prestagerene har vært særlig skap som verger kirkjobokene om eldre kommer og i. Kirkjubogar förande saknar prestaner hava bostiga kylto. Tar hava kylto a byggva och i prestagärnon. Och om det är uppsaknar grund att missröka bostiga kyltona. BK och NSOI tappto av utvattlig och europeisk kappingon och utgör. Men Berlin hava framvis mövlaga för att vänta stövne och i retortesnon och heimavattlig och i nästa vikon. KAUI tappte T-Post 1-0 mot Lech Poznan ur Polande. Malek Holm tar en i 20 minutter var etter å spille. Line møtes atter i neste vik, og tar kan KAUI ved en sikre spille seg uger i Europa League-kappingsne. NSOI tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz og i Conference League-kappingsne. Men NSOI vurste jo i underfaren omfære at det ber til å vente en 0-2-tappe i fyrredesnån til sammenlagt han sier. Så en er alt oppe og har en retortesten i neste vik. Fyrtøk av Meta, som eier og reker flere sosiale miler, hver høstdagen dømt er rundt av 523 millioner dollar. Det er nær om 3,6 milliarder kroner i båt, det skriver BBC. Årsøkken er av Meta, sambart enn og damer i New Mexico, ikke hever avhverd allmenningen og vel om vantene som bøtner i, da de bruker sosiale og milene. Mitten hesar vantar er og en bøtten vil utsett for kinslige tilfære, og at de kommer i samband ved bøttenalokkere. Sosiale milene til Meta er og Facebook, Instagram, WhatsApp og Threads. Dommaren Brian Beachite säger att Meta är en allmän plava som kan sammanbörjas vid luftdolching och att pengarna som fyrdukande ordömda rintan skulle sätas då i en grunn och ska ämarska skean som social och milaner kunde häva av bötnerna. Framåndan är Meta och i sammanmålet dömda rintan är 345 miljoner dollar. Så stat er samlet i tallet nå 942 miljoner dollar som sverar till mer än 6,1 miljard kronor. Med det hever boa fra at fyrdøkken fyrer kjødda damen innfyr i hankre ratt, og at fyrdøkken arbeider hørst fyrre av bøtten og folk som heilt skulle kunne fyrre strikt av tarra sosial og milapadlån. Vevervannar løyte låt sånne, minn i 5 meter om sekunder, skudja og okkurst ele, sett han parste en gang av Vesterån til Øssening. I kveld i vi høver torst, tog okkurst ele i støvån. Hit er middelen 20 og 15 sti.

0: Det var Rasmus Sebak som sank Nangiela. Og så færre vi at sette til okkara raska reportere, Louis, som renner kjøtt etter i morgen, og nå hun færen og han ikke har hotellet Kake. Jeg husker ikke så vel, Louis.
1: Jo, takk for det. Takk for det. Ja, jeg har ikke rundt nå i morgen, det har vi ikke, men jeg færen inn av Nutja Hotellet i ja, Klaksvik, og vi sitter her og ser det flott og statslige forhøttene, som ferie en trodde jeg hadde opp, og her gjør oss ur erva. Og vi sitter, ja, faktisk i bærene her, bærene sant. Vi sitter sammen med Ranti Aberge, til å skjølle og gjøre kake. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, jag måste börja nu. Börjar jag sommarfestivalen i Jar. Om man kan säga att hotellet blir trickar inte eller att färs en eld upp nu av sommarfestivalen. Är fullt hotell?
2: Ja, det är fullt hotell och vi får en ekva gester walk-in. Så kommer vi i Jokon, så det är fantastiskt. God stämning.
1: Ja, och i Jörskål det var ju flera konserter av Skrånne med Lanna Hamradon. Kom folk in av götene kan man säga in här till dems in i barna.
2: Ja, vi då just en sälja sommarfestival Mätskra så att just du kom in där på och vi undrar för en goa och en show upplevelse den är Mätskra Mätskra by barna och kaféerna eller ja till bar Mätskrona och av Mätstoven så folk har valt väl att allt är och flöja över är gott.
1: Mm. Ja, och så tycker det ser ju så ut till att här är väldigt gångt i barna och så nu sitter nu kan folk äta morgonmat och luktar sin trä och bacon och ägg så med så var hon vill brukt till morgonmat.
2: Ja, akkurat. Hon vill brukt till morgonmat så öliga flott utsyn från matstånden så spettligt att bruka detta som man kan.
1: Ja, det ser sker elektro så att sitta nu kan helt fram till vindöjne och det är ju så att det här viskar nästan som man sitter ute av vannet.
2: Akkurat, helt ösning att det är ganska intention och där spelar vi namn och kake. Att man är, jag syns inte ut som man är kip, säljer att man är i kjölsan och man hycker ut att man sitter i bergen så tror jag det är läxor allt det.
1: Ja, och du sitter i fullt hotell och folk kommer in som är bara er och som har festival. Hur har du ett fyrröga att du kom till heta Bräche kan man säga?
2: Det är bara att göra en god mätskra som man får just kött. Och alltså jag hälter standarden och så är det att här har det gått för klart på så vi tar bara gott också där. Så där fick som kött.
1: Ja, och inte det är någon ekva för kunna så hade det flöjde för klart på nu än vanligt.
2: Ja, vi tar flöjde för klart på så och bara för att jag rönar vad det så körde att annars till det som kom in så som övligt så ja, vi har sett så halt så näck som vi kunde bara och så här har vi ett nytt tält. Iver för att hela så här slås nog starkt för till så till färs inte här där.
1: Ja, vi var där två har vi nog så långt till Arbos och i natt till klockan 3 i tältet någon kvätte serverat dit här kan man säga.
2: Ja, vi serverar ostrar och vi serverar champagne och kvittvun gin tonic och så serverar vi tacos och akkurat kockor hon är ur Mexiko akkurat kommit till Lockon så det är fantastiska tacos och kan säga att det är mycket provklaxig för öliga grejer.
1: Ja, och hotellet lät upp första juli. Hur såg inte hända den första goa månaden?
2: Det såg inte så gott. Vi har haft fotlandbeläckning några ferier och vi har haft florvårsler. Og flere som kommer nå og høysene. Så vi tar faktisk finnes jeg ikke nære ferier og i halvt rett nest. Så sommerfestivalen tar vi og en trykker rundt et treet. Og her tilgang til det godt.
1: Du er sølvløyer, så du teker der med landet av Oslon og Støren, altså Rastevnen og Støren Fonten. Her var vi flere, ja, nå nevnte at her var vi flere varsler. Hver er hentlager her var det til til, hva er det her var til dem sånne, ser det store varslerhøtt?
2: Ja, som du nevner så har vi denne større varslerhøtt som kan rumme 300 folk om sittende og 500 røykende, og så har vi flere fonterhøller. Och när kvar så man kan vara i hotellen och vi tar alla har vi i tentlagar så vi tar väl Oslo och mixpult allt så där och just någon så där något slatta kommer för på er och här var också tilltag.
1: Och have how did them haft even 300 just to hur det hur det gick?
2: Vi har haft 228 som är räknar vi är cirka maximum vi runt om borden så tar fotlösa eller runt om borden det är ordentligt coolt.
1: Så showcellen han svämmar oss ni över vannet alltså men ja man ser bara ner i havet.
2: Ja ja, akkurat. Jag har valt att gräva inne mot dig, gräva sant inne mot dig. Apropå sandbar där något att säga. Och så där ser man point om man har checkat om man sitter i showcellen så det är fantastiskt.
1: Ja, nu nämnt du sandbar. Mässovan och barren heter sant. Jag kan också se om mässovna. Hon börjar nu kvätt. Hever hon ett koncept eller kvätt slä mät och vinna på röja ditt vi?
2: Ett koncept, vi tar en Josper grill som nocker så högst personer i snär. Det är en sån etchande kolgrill smaker. Och det är ordentligt gott kött. Och själva inte att jag vill det i Klaxvik så vill jag vid dagens borre att vi går om fiske. Så bär till förrätt och högsträtt är det möjligt att köpa fisk. Och vi kan se den och gå och sätta menyn samman. Vi ser större bölker eller vi ser den kör vi kör till på. Så det kan vara en fin medare uppleving. En ganska en högre prisklass men det är inte Klaxvik för. Vi talar att vi klarar att matcha det här vid kvaliteten. Så det är ordentligt stolt att komma ut och se det här och pröva också något.
1: Ja, är det här att ni slukar med oss i Klaxvik helt då?
2: I halvt det där. Det är mer att vi får mer bättre ärta. Det är dåligt att klaxingar och ner i kjolklaxingar. Jag kunde röna imens ting till imens prisklassar och er som är fantastiska vajtar i förvägen. Så fantastiskt samma affär. Jag syns att jag har fjolbröst nu. Nu är det etika just nu kommer. Så det är ordentligt stort lust att vara klaxingar och för om man är bojen nu.
1: Ja, och har ditt sett en gåan kock och gå starsfölk just nu. Har du tagit utning för mest sådana?
2: Ja, du har sett en serie gåan kock. Han är Erik Ibarra. Han är väldigt tarvaren och han doserar väl att göra mat. Och vi tar ett gott samstövet och gott sammanhållt. Så det är ordentligt gott.
1: Ja, och spa utgör det här utgör, apropå Alta. Och talar nu om berg om att innandora och utandora utgör. Och innandora utgör det här är så vi gestande gäster här kunna bruka det här. Och nästa vik och ta kunna folk utanför oss som kommer och bruka spa utgör. Ja, kvart kunna hotellgästarna göra det innandora spa nu?
2: Här är ett dampbär. Och så är det sauna och fotabär. Och så är det en vidgerer, alltså bär ju fält av vidgerer, andelsvidgerer, kroppsvidgerer och en dålig lounge som man kan sitta och slappa av och hitta ut ett vann. Så till oss nu ser det gott att vi får ett större tid på i Klaxvik. Och ta oss andra spaj i kämmer, ta vi ett höskande till större bölkar, rock ner vi, ta vi ett andra höjder hyler och så vi ett sauna till fjörde folk. Och jag hoppas att vi kan skaffa här också av FM i saunagås. Det är ju hörtliga stort lite. Nu är det så rumlig sauna.
1: Sauna till fjörde folk. Till nästan, man kan ha en rastämning in i sauna.
2: Ja, vi ser snöj. Det kan vara gott.
1: Och som är kylig så kan man också dippa för det här och så får jag in i sauna i nattarna.
2: Ja, akkurat. Det är en parsa koncept nu när man får hoppa i checkvin och häva allt är ju en parsa av spa-upplevningen. Så det går ordentligt väl.
1: Ja, Randi, du nämnde två ärsklax och kinkor, men du är över Ostanlanda i Noxnek och är du Lise i Hawaii, säger du, och så har du arbetat i Monaco och säljt flåfer, vet jag rätt. Ja, hur kan du valde du att flytta hem nu för inte längre sedan?
2: Valde jag att flytta hem för jag starvast av KG. Och det är en ätgör som är öliga glädje för det. Jag tänkte alltid flöjare som har svårt med, ta hem du hem, den dör, men jag är så glad för att göra och det är fantastiskt att vara i Klaxvik, fantastiskt att ha hemma förrjun så och till flyr vi mer och i Lörsletheimen som är flott hem. Brynjar och har eventla gör så att jag är hemma till samma. Så jag hållt det helt att det är också som kan dröja Klaxvikar och förringar hemma till och börja festa så röd det på inte snä.
1: Så det att du fick ett spännande starv här i Snudge Hotel någon ta gör det att du kom hemma till.
2: Ja, akkurat. Det är väldigt viktigt att man tar gott ut på och starvar och sånt där. Sen drar man ska följa och snäck man fär bjöd ut. Men ja, kaka var grunt att det är flott hem. Och tjejkren kör mig. Jag ska klippa en av tjejkren för en lösning.
1: Ja, så man har lyckats börja att läsa i Hawaii. Hur valde du det? Och hur var det?
2: Jag valde det. Jag hade valt det bra till att jag lade högra på henne och onkar tjejt upp för mig. Så jag får bara pröva att göra det. Men de tog så väl stilen i Hawaii. Det är, man samskiftar inte vi lärare och man känner det personliga och rättliga läsa för men alluga var kipa så det är grunden till att jag förutlade att jag var inte det var ungen men grunden att det var där det var men de tyckte att det var mitt andra.
1: Som en kille så läste du marsen av vårt boskap och hur kan du bruka ta rönta när du häver för att du läsnar och för att du sölde starv i Monaco och i hälsa starv någon?
2: man kan bruka det sälja från Monaco ta vart alltså man gör det bara kontrakter och man sätter man säljt och man gör det alltså backup på Excel och sånt ting så det är väl alltså kanske det är very high point just där på hjälpa kanske sen lätt där nu I uppstarts man skulle inte är rätt tungt att vara att bygga ett hotell så jag har gjort mig. Mm.
1: Ja, och så ser det tungt där bygga ett hotell. Här har det haft några vad ska man säga badna sjukor eller några abjongar här första månaden som tid har skulle lust och något som funnit det och kostit för bäst att köra.
2: Ja, det är det självande. Det är mer det där. Alltså, inte så där. Det är väl att finna det att vi ska sälja och kaffepriser och kaffekvjata och kaffekoncept. Men det är mer tyckande och nu kan jag tänka om så är det där. Vi ska också kamer knappt, ja. Alltså, det är också så mycket fest och fast. Eller sådana här ting. Alltså, så är det som man något av sina upplever tar man själva bygga hus eller själva för att bo. Alltså, sådana små ting som lyckas skulle rätta stå upp.
1: Och hur ser vi ikväll vänta ditt fullt hus till dömes och fulla stolar här till dem ser du bara ner som vi sitter?
2: Jag tar väl nya, säger jag snart nu. Kanske ska du ta det med. Välkomna Kåke. Och ja, till bergen säger jag om kväll det är ser hygglig och just ner i mätstående. Och ner och där läcker mäter och höskande till det som sommarfestivalen ner så talt trevligt gott.
1: Ja, och hur ser vi till här först och kjöld till att njöta sommarfestivalen ett laver till här på ju?
2: I kväll det alltid mer för en tur ut, låter jag att se bak, lägga en unnit av dynamit och gamla spacement lokalt. Jag ser bak också för ofta, så han ganska synt lokaler nu. Så när I kväll färg ut.
1: Ja, men jag är färdig att säga stora tack för pratet, Randi Aberge, Sölulöja Tjakake och gå ett nu, man kan säga att hotellet Kake färs en eldop av sommarfestivalen. Ja, tack för det och gå ett nu.
2: Kjell takk.

0: Og her hørte vi til Svenka, som spiller leier kvöld klokkan nuttjå. Og Løyv, hun flytts kjøtt. Nå har vi etter en av samrøv og askeradjer, vel, Løyv?
1: Ja, nu har vi leidt meg iver av Biskopstork her, Visit North, heldet til. Og god morgen, Teresa Tore, Dr. Kretsmann.
2: God morgen, og velkommen.
1: Jo, takk for det. Du leier her, ja, ta er ikke kunningarstående Møyra, men Visit North. Ja, og tidligere er en pastor av sommerfestivalen. Hvordan, og takk at jeg kunne av noen oppgaven. Hvordan er det pastor av festivalen?
2: Ja, men åker pastor på samme måte at dere tar noen av Atlon Batnon, som kommer norrer, og der har vi sørstærkt av noen år, flere enn der har vi i fjør. Og så ser han alle de som starsfolk, musikere og så videre, tenk om alle her innenfor en band. Så her er fotoer. Mm-hmm.
1: Ja, og du fortalte meg at det ikke bare festivalen som fytler til at her er en sørstærkt av flere folk som kommer godt nå i hesen døven.
2: Ja, altså her er så mye nok flere folk til at å gjøre til oss om det må være et rekordår, til at her er gest, altså festivalgester og flere folk, alt hip som haps, så at her er fotlet diskus største atlan det igjen. Vi er ødler møvelen, men det er sin stolt av sånn at det kunne snakke til hun mennesker søst i årene vi flere folk. Det er ikke nøy vi om, men her er helt øyne nok flere folk gjør.
1: Ja, her har ditt som holdt seg at det er et veksende fyrre folk har til, altså, ja, flere fyrre folk som kommer til Norge.
2: Ja, altså, det har gått mest ordentlig vel til søst i årene. Det har vunnet nok på pasje, men også at det faktisk er snitt ui at og får jo, altså, folk skriver at lager rundt seg alt året om imens ting som det planlegger. Ja. Og man ser faktisk nesten til at de tidligere seg sinne mer planlagt jo er til å komme inn, og de har lukket som hukt etter hva det er de gjerne vilja, og de er rundt alle norrøk de gjerne vilja. Så her er kanskje nesten en lille brøyding ui at det ikke bare er kalsøk, men det er understøtt de gjerne vilja oppleva.
1: Ja, og du nevnte at tid til at de kunne av bataplossen. Ja, hvordan er det her skipa, og hvordan er vi bata? Litt her, hva er det her?
2: Ja, det er litt kanskje om 100 bater, kanskje sindre i vet her. Og det er sånn det skipa på tammatan ved en god samstarv ved Klagsukarhavn. Det kan bare lete seg gjøre sånn at vi er god samstarv og vi er sånn ved Klagsukar kommune. Så, og så åker jeg var lånt badabrikver, og så var jeg for å få alt det gang gå opp. Men jeg hadde det ikke rømelig spørst for ut, kan man si.
1: Ja, långt batabryggvar. Är det sådana här batar som må flyta sig, kan man säga? För att det blir plats för sommarfestival Gesson?
2: Ja, det är släckligt kunnat kört så man inte fick några flottar. Och det är ju som inte fick till Norge. Det är flyttat sina batar så andra kunde släppa till. Så jag håller fast att det är hurrycka och öliga väl. Men det är ett stort postspel som ska han kan säga man till strömvidskifter och till allt möjligt som ska rycka. Så här är det ju Her er vi fått råd til å søste nok for det ene. Ja, og så er det en størsvalg som bruker øyne og noe tog, altså å få det her rikket, sammen med baten for den, at legge alle baten her.
1: Ja, og du kjenner flere som ligger i baten. Hva er det faktisk damer som vel vi tog i? Hva er det særlige vi ligger? Ja, man kan si, altså utsynet, omkvarvet er jo helt fantastisk, da, men annars, ja.
2: Ja, men jeg halte til at det her skjer man halte, til jeg kjenner hvordan annen, at jeg møtes til, altså, til jeg møtes jo under sommerfestivalen, men til jeg møtes eisende ærestene til badafestivaler, så gjør det. Og det virker som det her var noe særlig, at til siden ser man, og hun har sett, man ser det hvis man ganger jo om man gjør bryggene her, så gjør det, så er det virkelig stort til å søtte folk. Det er ordentlig hvordan ser man. Så at jeg viser ikke å hette noe som det gleder seg til hver dag, at kommer når, og her er det gode vidskifter, og det er midt i bøyen, og så det er Det er fullnast av slag, faktisk. Godt for bojen.
1: Ja, og om vi så først skal kunne sende meg ut til feravindene her i Nord-Ottsjøen, så nevnte du at det virker til at det kommer altså flere ferafolk, og det er noe som løyder seg, kanskje ikke spiller kassetene, men er det stendes. Ja, hva kan du si om menneskene? Er menning i feravindene her i Nord-Ottsjøen, og så gjør det at det kommer til de snutt feravindene og tøkøsene?
2: Ja, alltså det är inte nej om att det man arbetar för att vinna så arbetar man i vid tog. Det är det händer inte i vid natten. Det är inte nej om att man ska mönslas. Att det är en så läst här att det är för att vinna tennast när som är det. Det är det mest om sommar, ja. Så att, och det är inte så livet av att sälja några bär om sommar. Så tog är det en avhaltande männing som för fram. Men det är inte nej om att det är flott sig. Alltså och så chatta att det är flyr till på och är snyggt så jag mäster om kvarve att det är snä brötsche och ta kemi så inte takt ut att det kommer så här folk ta ska nog folk till att få några bärs.
1: Ja och hur det är sån uppjoinkar vi säger att ta komma alltså flyr flera folk vi då har snack så där om kallsöt när till dömes vi baby cycling alltså färgne och kaska såna kom bussen och ja. Hvor er oppgjøringer mest av tid?
2: Ja, men det er 8 eva oppgjøringer som følger vi, tar etter knappt att komma så nog flera folk och det är bra så eller kanske drastiskt jag inte så styr jag men det är inte om det är att det är något som man nöjst att vara öliga värv i och det är akkurat just en affär i Atlant för norra och kär och ut och vi har faktiskt inte haft för det att man må onkurs vegna styra fyrir avinni særlighet her vi til at du fyrir ut og hena ganga og så var jeg hvordan styr man tøy av besta mata og eisen til at det byggva folk enn det er ganske styr det byggva 13-15 folk og så var jeg og da velter inn vi fyrir folk så ötlis tingene her heter nek som okra var ute i haft noen borgarfonder eller okra var rundt om i Norge som haft borgarfonder og tog faktisk vi lest okra enn rikvi og er sosialan det som er grunnar fyrir avinni atlandi men det er ønsk evig om det att man kan inte bara leta färvena växa explosivt och så inte göra något. Det ska störas på en god mat och så är färvarsen för en god upplevning. Men man är som borgare och att du ställer någon är hever en god upplevning av färvarsen i er här. Och få något ganska bort ur dig.
1: Ja, och här är Klaxvik. Här men bojuren så vi har akkurat varit i våra kake. Kvann tror ni kallade du att kake att jag får ett nytt statsligt hotell i Klaksvik för färre här var fyra vinna?
2: Ja, men det är inte evig om att kake bröjter fullständigt upp på strukturen i färre vinna till att nu får jag ha fler gistande. Färre folk och här var ju inte ens gistande färre folk och här var hotell för vena och här är ens nog stöd och kan bygga som också är Airbnb och vem som nå ena för er ju så väl är jag ut men det att du får ett hotell och här som slän och gör det att du kan arbeta nog mer vid rastövn och så vidare och det är vi att man ska männa färre vinna till på det att du har nog så flyger det gistande gestor gör det att det kanske är lättare att planera och få sälta några förövande tändast. Mm. Så det är inte nej om att detta bröjt får sända spelreglerna för att kvåse och kräva sälta något som heter Örtjö och här sådana. Ja.
1: Det här man kan vara här, just det här och vara kanske en vik och hela vik och här i norr och det ger era möjligheter.
2: Ja, men det gjør det at du skulle alltid oppleve noe av hvordan det er. Altså, det er jo så øyelig større en tøytning å ha legende gestor. Det er kanskje, altså, er det tvær, tror jeg, for at det er, ja, men det sier ikke alt så bruker det nok mer penger til det er jo bare, enn til det bare kommer en dagstur her, det er jo i 5-6 timer, og først det er etter. Så at, tror jeg ikke nøy, om jeg trykker det at det er lettere, lukka som att det är vi att männa färre vinner tennast och att vi först ska du kanske säga att du fastast är för att det är fri att färre lukka som all in och i färre vinner och tack själv det sen så att det är vi att åhaltande att blöva vi att männa det är störst fokus tjocken.
1: Ja, og vi vet at du først har røgnet kake selv, ikke?
2: Ja, akkurat at jeg låter opp for det at boka, så husker jeg at det är viktigt att röjna det som man har bjöd i ögonen så att jag får röjna kaka i vikskiften så det är väldigt spännande. Det är öda läxt och gräver ju in i här några färger och bara att jag kommer in i så här omkursväckna internationella atmosfären där man kommer in i ett hotell. Ja. Men det är väldigt och jag vet inte finns det flyr det något mest då man mest så långt att här är en brighting och för det och jag finns det och till dem så öppnar jag ett nytt så alltså ett kan öppna jag ju här.
1: Ja, ta allt jag spyr om att det händer snacka point här som vi sitter i hisbyggnationen. Ja, kvack kvack det här för näka.
2: Ja, men ogra finnje ett läckost etika här nu som lät upp i jar och alltså bara te att få flyga med oss och gräva ju med oss för vi nog gräva ju ankos och gräva marat och gräva understöd så att så till för men till öda delt att låta flyga med oss upp och det här som kanske är ordla gott för en alltså förra vännen skapar en dynamik och en samfällighet tror inte ni vi om och säga att man får flyga med oss så till gott för Ogenborgar på Tammatana och så har också en med mig som är offer i universitet hon är nu lärde upp i vikskiften om Fjose
1: som jag heter det
2: ja Fjose till
1: jag kan lägga sig med mig till hon som heter Kaffe Fruja
2: akkurat hon är offer så det gångt istne och hon är i biskopsdagen och tycker jag ska hörst om tillstånda med Malene som lärde upp nu här för korsdagen och här var en pastor av det som av biskopsdagen som inte var helt färdigt. Alltså, och det är han som blev nu och det kallas Fjose. Och här kan komma in och få sig en gång bit av vi först och visera och så vad gör du också gott att vi. Så det här är det nu här i vikskiften alltså kombinera med och bara stä. Så att, och det här är säkert ordentligt. Det är ordentligt hon alltid kommer in här resten så att här händer allt möjligt. Det här mamma säga.
1: Så det vill säga nu, alltså man festival, nu kan man alltså färre i Fjose få sig en bit och här blir östna akkurat. Man kan få sig en drink till dömes.
2: Ja, det är det. Och i växer till vilt där så är östna bor och så var det utanför så man kan se till honom och säga här är rörlig hon allt runt om buskostockaren. Så det är absolut en av vi kan vara så att bara till att och kunna sätta fler folk på hända maten eller att kunna få fler, alltså att det finns fler mest och det är alltid är vi till att jag gör det ordentligt gott i Norge.
1: Ja, och hur ser helt du annars sommarfestival? Är det mest arbete eller först och tydligt lösning än gjort några konsert eller ja, affärer i våra festival lösning?
2: Och det är en sån kombination av arbete men absolut ägstning av konserter och så vidare. Här är det med damer och väl att det är nog först någon tal. Jag har faktiskt alltid det här är det bästa men jag glömmer ägstning till att bara till Andreas Oddberg och till
1: ja. Rasmus Sebak.
2: Rasmus Sebak, ja. Så att men jag har alltid är en ghost cry och är med att marschera väl att det är så nog go first known och det blir ju vinner bra ju just vi hamrar då så att så det är nej det är för jag är absolut för att lossa någon konsert här för.
1: Ja, varst du ute i just kvällen?
2: Nej, just kvällen det var det sen Marie Arpa och skulle planlägga i mest så och så är det men det är lust att jag är vanna till alla hamna då en konsert ute är absolut en fjäppare men jag gick klippa dem just kvällen. Det gjorde jag. Men här är några spännande konserter för att till nästa kväll och imorgon.
1: Ja, du är ju sur och ja, de hamnar då men du trivs väl här i Klaksvik.
2: Her er ordentlig godt klags, og det må jeg si, jeg tror vi ser stærklig vel. Og det er kanskje tog man her, sin trend, her i verset der andre her i Norge, at du må vel ha sett i gang, og godt samstand ved kommunene, og vi vinner som helter i Norge, så at jeg halter man har ambitioner for det at det skal hente deg i Norge, og det er damer ordentlig vel, så slipper også ordentlig arbeid å gjøre noe.
1: Ja, men Teresa Tord och Dr. Kreutzmann, jag får säga stora tack för att du slår er av Visit North och gå en sommarfestival och arbetsho.
2: Tusen tack för det.

Sommarmorgon

Ditt suger. Vart kvart komma fram. Vart kvart komma fram. Vart kvart komma fram. Vart kvart komma fram.

0: For the moments I feel faint og tever brilliant K. Og I 17 helt av 1905 år nå det to og vinkunnene for når jeg dansa hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat han. Han er sikkert fyrer en tutsje et vi er, og at dansa hiphop, det har vært det som tomt det aller beste akkurat han. Og jeg minnes det jeg var tutsje her. Da fikk jeg en bandopptakere fra fast og min ære, og mannen hun kjenner, og jeg lager det, og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alt det, og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofonen også når vi. Så han ble dårlig brukt det. Og den første fløven jeg fikk var da jeg fylte etter vi er, og i 1926. Da ble vi etter vi. Og da fikk jeg mine aller første fløver fra mosterminnere og mannen hun kjenner. Det var akkurat. Så den fløven, hun ble dåliga spalt i nykammaren till mig.
0: Och ett annat som till östens spalten är kvitt här till dömes är sån här sjanker som vi lyckas skulle höra ett lite bråd av. Och det här var i samband med att vi dansar med något sån här tatuina. I ain't afraid of no guns. Ja, Ray Parker Jr. og et lite brot av Ghostbusters, som Asta og Vinkon når de det vel at høyre at det er danset ved. Jeg lukker hun at det henger ut sin rettvis ned hiphopdansen og tjadikon. Hva var det som gjør det at de danset hos deg? De får jo også ut og danset ved allmett.
1: Ja, altså, det var en dansk høyestemme som var i køyetlen. Det var øyelig spennende. Det har kanskje hent ikke skjønning da. Så det er ikke vi tøkte på, jeg vet, vant og dans hemma och akkurat hända sen till Tavarda and Life Scare som var vi kunde inte mer som vi dansade samma i gitt vid det här om toucher altren och vi vant oss och till det så var signa i norra stämna och det här var ordentligt spännande och störst men det här var så inte östna Spice Girls tog in här som man dansade och man var östna vid till några danskappingar och vi var så fem och i munflotje som vant Spice Girls. Och här var det sånt ösning och kräver danskappingar. Och vi fick ösning här kapping från Knörenböltje och Laxvik som klarade sig kanske ett vet bättre än mitt.
0: Och nu nämnde du Aqua för Löte Sujani och du nämnde en kassettband där kanske där. Och det som är också hotaget när jag sitter och hör att jag berättar det är ju att to och vinkonlar, det gör det ju samröver av band. Ta.
1: Ja, vi platte att sitta och tåsa och gissa mikrofonerna och så tyrt vi ofta sådana. Badna sendingar här som man kunde ringa in och så spalt jag en värster och en spalt jag också badn och så sjunk vi dags med hans hanken i mittlen och det är bonden i öj en i det och det är ordet så slå lort ut.
0: Det är färdigt att lort ut och ena för.
1: Vi är helst det.
0: Ja, nu är det Aqua och Dr. Jones.

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Astan, nu har du valgt en føreska sang, kan du sige farvel ved Midtlund Frantir, og hessen sangren hever haft en særligan tutning for det.
1: Heter en sanger som jeg lurte henne ikke etter ta, og jeg har utfordret min omførende på Ottalanda, og i Tolstar bor jeg i England, og så etter Tyskland. Og ta lurte henne med henne ikke etter først kom til henne. Hessen sanger var en atterventende sanger som jeg platt jeg lurte etter. Jeg hadde langs nok snakk høyme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, og la, nei, kan ikke la si jeg farvel. Førre er bare så døylig, og ganske særlig klaksvøk. Jeg tror jeg sier at det er en klaksvinker vi står og hva. Gunnar, skjønner du?
0: Jo, just så. Og apropos hva, nå tenker vi 2K inn. Du tog over Østen Gingja Kokka skola ved Klaksvøk. Og om det er 21 år å gå med lokket du hester oppe i Gingjana, vi er minst ombord og noen sekkelbåte som heter Alba Explorer og Trudjar Viker. Hvordan kom det her, Vilja?
1: Heter väl nog i ändan om ta i skolan var lever att lärare kom in och så ser han är det några tecken som är hot till att färra vi en segelbade och Eva skjuta kvar han upp ett helt det jag är öliga spännande och vi går tvär och det var bara två plus så vi var tvär som kvar han upp och ja och så var det en trångkrasträd så där vi då tre ur förjon som det var BP oljefälla som bjöa Trimon Unkon till att kunna färra att uppleva det här affärer vid en säkerbade och vi fick allt betalt och lomma mäggar och så hette kund man inte nöjd till att det var ordentligt spännande och vi vill se hette det var ett av min topp upplevningen när han dör att vara vid en säkerbade och att bara att han frir en som är att det är inte motorer och ja det var ordentligt lärorikt och man lärde att sätta säckl och skriva lockbok och styra och göra knutar. Och så köpte vi så om att göra med oss nu.
0: Hur snäckte var det ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här. Det var folk ur Skottland och ur London minst det och Orland och allt det. Och så vidt truttföringar ner. Och det var mest ung och några höllt fa som var sin äldre som lärde jag om det som vi skulle då.
0: Kvar siltet?
1: Vi får till Glasgow, flöj till Glasgow och så får vi till omkring Haunabo i här tatt vi omkostande. Och så siltet vi härifrån, först får vi till Färja så får vi fisk klagsfugar. Och i minsta så får vi in till åkken och mamma i kärsten goa måltoj och vi bjöd alla människorna in till åkken. Och här var sånt just tillhållager och gitar och sanker och... Och så för vi till Ronavikar här som hintjentan bo, Alberta. Och så var det östen in till henne och tabla samma mat. Och så ändrade vi så i haun till Tudrönsson som var i Sverige. Och så för vi vidare till Kjettland. Och här var vi östen för vi till land också, eller vi kallar det bestämt. Och så för vi vidare, minst det här från världen också riktigt väver. Så jag minns väl att här följde vi till Orla. Okej, nu kommer vi till Orla pröva det av det som vi hade lärt. Det var verkar som vi skulle vara att inte någon. Det var ringvever, myst. Och så skulle vi hitta efter. Okej, så är det Nicole Jones. Och som vi skulle ha ordentligt egen i öppen. För att vi inte rände gärna alltid. Och så den gången. Och så minns jag att okej, färdigt fram. Och skifte och kurste säckl. Det var ordentligt spännande. Det var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen. Där som åker bor och vi tar in här. Och så flog vi till för det.
0: Du nevnte at det var noe versjonen til Østen ja, skrønne ta og gjøre manningen lente har man ikke tikkene enn å løte. Du lærte Østen og manningen, jeg synes ikke.
1: Ja, og så måtte man gjøre med om å si at det er ikke noen, og det var nok så kaldt ofte, og så sier jeg, fint, nå får jeg lære at det er en høtt aksler knut her, så kunne man røre seg sin trimme igjen, og jeg hadde ikke at det var ikke noe tonskap der, men det var snønne litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ungland, og her fikk du sangfralære fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til det?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i England, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med til andre, det er vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker det opp, og skjøter det av senkron, og vasker det, alt sånt der. Så sang jeg Østen 4 til noen møter, som vi gjorde her, annan kvinna halte jag. Och innanför så kom en kvinna som heter Linda Pierce att ha en konsert och henne manglade ju så tvär körstämmer och det här helt jag var fint. Jag blev så spurt om jag kunde göra det här och att den här konserterna kom hon så till mig och spurte om jag var AH och i att komma hem till henne att få sin undervisning för henne. Och hon bor ju en 5-6 timmar härifrån som jag var. Så det har också sagt att det helt är ju spännande. Och jag fortsatt till henne kanske när vi grattarna och vi är känner i en hela vecka här som hon undervist med i Sanche och i att uttala och tekniker och sådana grejer. Vi minns akkurat som är en för här till, där har vi alltid också sagt, jo, alltså med damer och lever Sanche och tog mig ordla väl och tar gemma vi ska glädja Sanche. Men allt att han är värd henne så säger jag okej. Jag har alltid hon gammar Sanche självsallt att han är värd henne och jag har alltid till hjälp med. Så vi är ju i löven att jag fick också själv från henne.
0: Ja, vi väntar till det att du har bo utanlands. Nu är det där fyrst mittlen fram till och kan du säga farväl.

0: Kannst du sagen, lebe wohl wie as du Höckert, som i dag vil sjanger ur skyn og løyve. Tanna søgneste sangren du har valgt Fields of Gold vi Evo Cassidy, og en sanger som Sting har skrivet. Hvem tøytning har hessen sangren haft for det?
1: Det en sanger som av vilda mørker vinkonen kommer i syk vurs med første fer, og vi tar sikkert sjunkjens hjemme noen tøy. En jag har liksom jag tog kan ordla till dem och jag spalt jag några gitarr och tid i musik till tåg till några vuxle och det tyder att de som känner mig då väl att de också sex och meta det höra ända sen tjän. Jag har bättre än så penner och jag slappar över och läcker sjunker.
0: Vi känner det som sjunker in men nu när du gitarrn att det kanske inte är som vi i allmänna rummen och sätta oss ner i samband med det. Du spelar ni gitarrösna.
1: Jeg har spalt nok snakk fyr gitar, og sånn til da jeg har sunnet selv, så har vi ofta spalt gitar. Og jeg har alltid til at jeg har hjulpet meg nok så alt da jeg har sittet og gjør sjanger, så har jeg sittet og haft gitarne og kjammer. Jeg fikk mine, eller kjøpte meg aller første gitar, en Ibanez, først i 2000 fra en vimmane, og hun er ved vimmer alle stedene, bare i England og i Tyskland, og och Närberg och alla med nästan tar jag bo i havn så och hon är ständigt hemma som är en så
0: jag kvar ju ärst och annars att paddla samma vi för tyna
1: vi ser vi bin om att komma sin jönk så är jag alltid säkra mig att massa hetsch med en chassist men är han är en fram urskrande gård gitarrspelare så tar jag ska spela la sinja till och kort så vill jag ordentligt gärna ha att han kommer att spela under kommer.
0: Ja, nu är det Eva Cassidy och Fields of Gold.

Klockan är nu 6:00 halkon 8 och till klockan 8 för vi då höra tonlike. Vi lägger fyra vi Iver, vi Sanchon Healer.

Hemma plattebarn är Shaky som Shaken Stevens gav ut den 4 september 1941. Ett är enaste album Let's Go This som Stevens har haft av bräska UK Albums Chart. Medan plattan undan hesare och den som kom att anna var ju avgavis nummer 2 och tror jag är som samma poplista. Färger till singleplattna så är poplista så att han sade först någon en gläsligare. Du har oss dig hudde hemsnön som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode och Rick Astley. Värsäken Stevens tabretska artistnavne som säljde flest singleplattor i 80 år. Ta och kom ett av första temadäget från Shaggy enas ut som singleplatta i Japan. Och det är Mona Lisa.

Tema plade plade barn är Shaky som Shaken Stevens sang en nyss under furs. Fyrsta verliga hit och är det ju honom. Men rätt ska vara rätt och att sangaren inte var vår en känd ur nyss under furs. Hever heidesleie fra Marie Marie utgavn i furs eisen i en goa Asuyusue. Det var topp 20 i Brettland og Tyskland og topp 30 i Jurland. Og i Norrland var Marie Marie eisen spelt. En førske plattevendare har sagt mer at han tok singleplattene visser ur Danmark og Nujan Furs, og føringar tog sere vel i måte tøy og i diskotekshøpe. Framan undan tøyde jeg i Nujan Furs hei Shaken Stevens ved nummer 24 i Brettlandet vi Hot Dog, som Buck Owens annars sang i Nujan Sex Altrus. Så å kunne si at Nujan Furs var året tog glikom og at jo hei som valisiske sangare som omvar i Nujan Furs blei et heimsnavn, da This Old House for sin asierskongt om land og høv tog ikke i USA. Her vet du en sanger, Cry Just a Little Bit, som var Billboard Top Half Years i 1934. Betre hitliste avrik har vi Shaky ikke haft i USA. Og i Kanada var ikke nok friere, tog This Old House var topp 20 her, men Cry Just a Little Bit rakk til topp 30 i heimsins neste stalante. Kanada

Hon klarade en av dem om 33 singelplaten som Shaken Stevens har haft av brettska topp 40 och det var It's Raining. Shaken Stevens är Michael Barrett. Som det yngste av 11 bøttene til Jack og May Barrett var Michael Barrett eller Shaken Stevens født i Cardiff den 4. mars 1948. Papen døg jo i 70 år og mammaen i 80 år. Shaken Stevens fikk tølja av hva for rock'n'roll og stående i midtetrusten hos det første orkester viser sjølven som frontmannet. Ta balkron hei tru nun, her av Denims vet a seinasta, og tar høyde spiljoppgaver i Cardiff og annars i Sur Wales. Pengali er vet a iskjelja lønande. Og etter Denims arbeidde Shaky som mjulke utbere, men han sang tå av barron i vikskiften hon, til han ble forsangar i The Backbeats, som han hei veri hotidsjene av lunche. Hesa balkar vær fra 1908-oltrus, og en talentskåte, Paul Lex, som er ålegar i The Backbeats. Han bär Michael Barrett finnas rätt artistnamn och vi upplåste från skolafällan om Stephen Vanderwalker, chosa han ser Shaken Stevens. Eisen i bakarnamnen var brett från Backbeats till Shaken Stevens and the Sunsets. Paul Lex vill de här av botchen att finna attra till rödersynar i sättning helt av 50 år och spela tantonlegend som var framme ta. Första stora spelingen var upphitting för Rolling Stones i 1993. Nästa steg var en utgåva som Dave Edmunds framlade. Men Sunsets mengna i ytla vinna undertøkul og fotafesti i Bretlandet. Hinvi injeks vi alla selja singleplater i flere øren London. Middlen spelingarna er i heimlanden om Ferreis The Sunsets og Shaken Stevens land som Tyskland, Frakland, Belgia og Holland fyrir jeg spela fyrir folkje. Tui plater Sunsets ikkje vore kjeptar nok vi til i det saunara loter og The Sunsets spela framvis etla kusser sir EOA vi sikkjena badne Shaken Stevens Levi Barrett som forsangara. Det nästa tema är inte särskilt känt, men uppklädningen här var några timmar vi i Totten för att lösa bredderna och i shaky utgången. Och klara att det är Elvis kända Don't Bug Me Baby.

Tema plattan i plattebaren är Shaky, ett av enaste som Shaken Stevens har haft främst av UK Albums Chart. Eisen var hon i Plättskåd i Esterudje och nummer 2 i Norra och Sverige. Av utland här med många Shaken Stevens utgavn är Shaky eisen i hans mest sälta album. För i Sölderna var platinplattan lätten honom i Brettlande, Australia, Esterudje, Norra och Sverige. Men en guldplatta var metallet för Stora Sölderna i Tyskland, Danmark, Nya London och Schweiz. Åttan Iva hei just spelte sanger You Drive Me Crazy, som eisne var fyrsta singleplatan fra Shaky, store avirskan av albumsølna. Jeg veit ikke om det er et Wales etkjenne, men fyrir jeg tog som okkert helt anna, så var Shaken Stevens en gifte maur da han var kjentur, da blei kjentur. Han som Bonnie Tyler vet det. Og samme kan sies om annan valisare Tom Jones, og en som var 6 januar da han gikk inn i Tjunala. Shaky var 19 og Tyler 22. Tog hette i fyrsta Shaken Stevens temaplattan i Plattebarnen, nekran tog har vi sagt helt fitt om hans tonlaga suva. Stått saman om tidsi var en longa vision i tonlaga som ungur tannaringur. Ein lokalt og i Wales kjende bokkur som han så upp til, tog han via sitt li og setni brøyte bokkur når han så ut til Shaken Stevens and the Sunsets. Den fyrste ombudsmæren Paul Legs vil de hava tæri a spela 50 år kjenta en rock'n'roll og til leie lukka som lunnar under alla tonlaga framtøyna tja Shaky. Men nu känner tjej av fjärsväcka Onges Maron Jack Good A.O.N. då han samma vid Sunset spelade i London. Och här så sätter han en förebild starv som Elvis-sankare och i musical och West End i London. Tre ombudsfolk i röjne, Freya Miller gav honom en värande platte sottmala och samma vid framlägaren och Stuart Coleman grundlägger hon ett glasel att göra Sky Tonlager som tar avtalna i enda i via att Shaken Stevens var 80-åra Brettlands store singleplatte konkur. Håastan spelte jeg omoderne i en tonelag. Det er ondrunda verst og kjølsant. Men kanskje tøyta var vi 50 år og utblåstre var malbalkrun sere breier og grunntun til store platesølna. 50 årene var det som byrjan til poppen som mogu kjenna han i det. Og til dømes var The Beatles nok var avirska av noen som Bill Haley, Elvis Presley og Chuck Berry. En tiltidsen go Beatles innspilling av Chuck Lennon rock'n'roll music er utgavne. Beatles for sale fra 1944. Bare for jeg nevner døme. Takk for at du lortet deg og spiller noe enda deg i som tematåte. Talen om en amerikansk popklassiker fra 1935, som nok har vært sine egne utgave i av. Til dømes gjorde Paul McCartney en av jazzete innspilling i 2011-12. Og i 1921 så rønte Bill Haley and the Comets skjev i en rock'n'roll versjon av I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Og det var det samme som Shaken Stevens gjorde, bare i 1941.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlage. Send din playlista till kurator@kvf.fo.

Hattar var ena länka nått tja Faro 5. Nästa sankor är Jalgrunskväje tja Hamradom. Hentan utgavan kom ut i 2019 av utgavan Hetjuslo. Hamradom är att ser att hon har lirat att omskriva kväje stått av Joa Mora Moderna. Hettar är inte för öll, men mer damar väl konceptet att ändå nu tja förs kväje. Her kommer Jalgrunskväje.

Hattar var stolt tja Aniko. Senaste sangur är för att spela i California Dreamin' tja gamla sangbalsinon The Mamas and the Papas. Utgiven i 1906 och är av utgavande If You Can Believe Your Eyes and Ears. Takk fyrir at du tundu að lusta og takk fyrir mig. Her kemur California Dreamin'.

petroleumsland herne, så växer petroleumsäldren. Så hvis man monterar en hattalare av bergväggen, så spelar petroleumsäldren i takt i musikken. Det gör det. Fyra hattalare drivna petroleumslampor och fyra läckre stora hattalare och så hesen sangren.

Ungdomslampen kom upp av loa, kamera blev görs klart till ball, vi hade här hört Loverboy, vi Turn Me Loose, och så var bara ett att göra. Spela musik och boja in till kamraterna kom. Där skulle nämligen ice nu i bär, och en proppren blev tidigen ur.

nana ni. Att färra i bojen av Arjun var ett kapitel för sig. Jag har snackat med folk som bor bant vid sugen av dansen och de viskar är okej. Men jag måste helt av Arjun, en liten byggd i Sorsträmmar och sådana präster hjälte, och helt hem till Havnar. Og hetta kravde negra hestakrefter i form av Yamaha FS8. Jeg hei tog sikra mer at alt var gullreint av knallersene. Plombestikje, kabrator, tannhjul, stempel, toppstikje, utstøyt, alt måtte være reint og pent, og helst hakka jeg tendring. Platinene var ringere stille. Onkel segi 1-20 kr segil við mittlen, onkel segi 2, ringt að velja harsta starsta. Hér það stiks við too much time on my hands.

0: Ja. Og vi tar var selt Holvan sel, så her plass etter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Så gale.
0: Det ordentlig godt. Og hon en øyelig, øyelig sprelsk madamma, og tar man ser henne framfor, altså hun virkelig heilig type, så jeg trykker vi at folk får få en ordentlig spennende løte sammen med henne. Og mer vidende så får hun høysikstøysen inkludere avhørerne i akkurat.
1: Ja, ja, så er det sagt, Ulrik Johansen. Takk for det, at du kom til greia fra om etter, men Arne slipper der, jeg går til at du at halda vikskifte, først og nord etter, eller vil du være enn hjemme av Arjun?
0: Nei, jeg har faktisk et armband, og ja, ja. Jeg har peilet meg ut akkurat av skrande som jeg ferdig lort etter.
1: Og kan du gjøre hva det er?
0: Middel andre, han som du spalte på et år.
1: Oddbjørk.
0: Ja, han er gossier overfallet. Ja,
1: han er som en av munnen for å vittne her, og som har festivalen. Ja, ja. Det är så nekvarna gott att jag snar.
0: Absolut.
1: Ulrik Johansen, tack för det att du kom så gott.
0: Och... Ja, och lycka nämna, vi tar var två ökongmärster ja. Till dig som skriver in till dig.
1: Okej, så får vi det glädjliga vi. Vi har den här gav på sånt. Det är inte ofta att jag har gavar att jag låter ut det ofta tröntor. Han känner vi att mest häftige gaven om
0: sändelsen.
1: Nu har jag sådana gaven som är två ökongmärster till Emma Nissen ja. I Luxhöll, höskvöld yes. klockan 20.
0: Ja.
1: Ja, og jeg heldig vi skulle høre en smaksrønt på det her. Her Emma Nissen, vi gotta have faith.

0: at et utlingskøv kommer Sintja. Og ja, det er under Loslo av en elo kerskola. Og her også et ensemble tjekkhøyren som fyrer framføre.
1: Ja, det var spennende. Råknet vi at det var velvidt,
0: ja? Ja, det råknet vi. Og i fjør kom under 600 folk, så det er ordentlig velvidt.
1: Du sier 600 folk, og hvordan er folk pleier å komme i en vanlig godstjeneste i Tildøms Joarkirke?
0: Jeg har faktisk ikke haft en godstjeneste i Joarkirke enn. Hun tenker ikke nok folk. Jeg halter til nok turister og andre folk som kommer.
1: Ja, og det passer ned 600 folk inn i Joarkirke?
0: Nei, nei, nei, akkurat.
1: Så det at det var godstjeneste i godsfri nattore, det jo kanskje noe som jeg sender forvittneslitt til folk å komme til.
0: Ja, det akkurat helt annet, og ja, en attraksjon, halte jeg.
1: Ja, det var spennende, og så råkner vi at kanskje at imensk utgjør vi sett opp til å si hattallersystem og sånt, som tok oss høyest. Du, Ida, du har innsett som virkende søknarprester og eies prestagjalt og sånne den. Ja, men til lukker vi du.
0: Ja, tusen takk.
1: Og det som avløser for John Hart Jekvansson som ferien i Farløv, vet du hva?
0: Ja, det passer. Han i Farløv, trodde man er.
1: Og det så trodde man er som du skal hava til å starve?
0: Ja, akkurat.
1: Og eies prestagjalt, altså til sjående kyrkjene eier, og så det kyrkjene vi Jekvans nå, det deres den jeg snø?
0: Ja, og Funningur og Norskala.
1: Nu är med åtminstone Thomas Kanneberg, eisne präster och jag kusser det här. Alltså är det en fyra månader så jag tycker hon är också en familj då att de bäger präster.
0: Det är självklart en fördel att vi kan diskutera det fagliga, snacka om det inbördes och sånt. Men det kräver lite koordinering när vi begge två ska ha gudstjänst om söndagen.
1: Är det en fyra månader då att de bäger var fri, alltså är det arbets samtidigt och var fri samtidigt?
0: För oss är det i hvert fall riktigt gott.
1: Ja, det var spennende, og det godstand som vi tjekk, ja, hun ikke vanlig av kyrkjetøy, ja. Altså kyrkjetøy det pleier vi antall klokken 11 eller 12, i halvdelen klokken 12 og 20 år kyrkje, ja. Men godstand som vi gjennom vi tjekk, altså vi et annet tørspunkt, da. Det klokken 3?
0: Ja, det var klokken 3, og så var det kyrkjetøy 18 år.
1: Hva var det?
0: Jeg halvdelen til jeg ute.
1: Alt var ute, ok.
0: Jeg halvdelen til jeg.
1: Ja, ja, ja. Og Jack, det er jo et særstekle vekkert sted.
0: Yeah.
1: Det var sikkert godt, Ida Lukke Kanneberg. Takk for at jeg kom til å ringe til henne, og gå etter i godstansen som det er.
0: Ja, takk for det.

0: Ja, så har vi drinkt til Klaksvugar. God andre, Sigrid Mikkjalsdøtter.
1: God andre, Løyver.
0: Ja, du arbeider for Visit North, vanlig kallet Norge Kunnegarstova. Og dette vikskiftet kan skjøpt fra to øst. To yndafra og til jo sommerfestivaler, og hvem leker du til å ha tid som Kunnegarstova i to sambandet?
1: Jo, vi tar at det er vanlige, så vi alltid har en rikve av turisterne. Og så her og frem tar vi et øyne på et armbånd ut til et størrelsefolk til sommerfestivalen og til tonelagere og råner. Ikke det vanlige til vanlige festivalgjester, men alene. Så vi tar ordet gjør akkurat nå for tøyene.
0: Det er forstandig, og to er nesten selv ordet gjør at du sendte vi kjøttfruten arbeid nå og vant av deg gjester av sommerfestivalen.
1: Ja, ja. Gjør jo man selv om det alle i Klaksvik, det må gjøres ikke. Jeg synes jeg ikke har med at jeg satt igjen her.
0: Akkurat.
1: Det er bare få i bøyene, men vi vil også være bløy. Hjem av hus, da man kommer hjem og bøyene, så skal jeg være også godt å få seg.
0: Det er jo det, og annars så råkner vi at du har også på hjertet.
1: Du, ja, og jeg har slett kjørt en vanlig skras, som jeg pleier å gjøre. Så jeg tror at Tanskreien, hun er langt av netten og sommerfestivalen i Gjørstad, hun er super. Men det er noe annet rundt i bøyene, altså kring festivalen. Og til dømme så har vi Bethesda oppe i hus, det er Bjørn Drekkermann, og så sangløte, det er mitt natt og løte på øyne, i mitt natt og sfer og andre kveld. Og KFM har vi oppe i hus, her sangframførsler og antakt, og en god Drekkermann ved å få. Og så er det Fjøse til Nelsjepalt, og det er Rubiskstøkjæren. Og her er Fjøse her, det er just ledde opp, og her er en bar. Det er ledde opp i Dekland 2, låt i Uppland 2, og så er det oppe lengt ut av kvalitet. Her er imenskottrekkende og kjørpkjøtt for oss nye få. Og så i Varspen, her er Posthuscaféen, hun er leden opp særlig til Heita Høve. Og her bor jeg at jeg vil rætjesjopan og lekkron kakon. Og her er oppe fra klokken 6 i kveld og til midtnatt, og lykke på samme vatt i morgen. Og list er oss nye gamle posthuskjattleren, og her er det 5 listakvinner, som maler luftløv av vetsjene. Og av sommerfestivalen så kunne folk komme inn at suttja, hva det takkast vi akkurat nå. Og her er åpe ute og i morgen fra klokken 5 til klokken 8. Og bare når Klaksvik her har sjående åpe, og under alt noen tilstendt sommerfestivalen i 4, det er det som er vått og torst at bjøa. Og Silvaland stiver bøttene, her er åpe ute til klokken 6. Og i morgen tar jeg åpe fra klokken 2 til klokken 3. Og sånn som jeg har nødt til å altså jeg har hele nødt bare oppe i det. Og i kjær tar hver dag etka som lette opp i Klaksvik. Så nå får man også sushi her i bøyne.
0: Ja, det er ikke galt.
1: Nei, det er nok spennende. Jeg har mange et sushi lenge til. Så at nå er det slengt fra at det er i buskstørsen der som mitt kongerstående helst til. Så det er at jeg har glede å kjøpe sushi.
0: Så nå tar sushi kvendt det er ikke til?
1: Ja, kanskje jeg skal be om lønner akkurat først. Ja, men noen tog det er det.
0: Ja, sommerfestivalen er jo et reelt størst tiltak, og man kan si at Klaksvikken er nesten i undantaktsstøve. Jeg sa at du skriver i Facebook om bussambandet i Klaksvik med en sommerfestivaler nere, og det er jo så at ikke bussamband er, og det avvisker til personlige et sånt bort av øyre til oss i Klaksvik, øyre, ja?
1: Ja, ja, jeg sier at det bygger vi Klaksvik. Da bor jeg inntil 4 en mann av søgene.
0: Ja.
1: Nå har vi bygd nytt hus ut i øyre, og det er en 4 kilometer inntil Klaksvik her.
0: Ja, er det nordøyre?
1: Ja, ja. Ja. Jeg får jo kanskje noe uten nordøyre, ja.
0: Ja, akkurat, ja. Og til så er det to buss for nøyene, og det er ganske mange vi tar som eisen i hevet det. Helt du ganske til at det kommer til å være kjipa ørvise?
1: Ja, helt sikkert. Og jeg råkner vi at det aller fleste i kommunen, ja, i Klaksvik, og på noen er det samt vi med at att det har varit ordentligt och lite om bussarna i kortet och det blir inte till att köra alla stan. Det ser så kjolt hemma på en stångsreal. Hövets bussuppsteg till det sant någon. Akkurat här som paddlar ner. Så det blir inte till men det är inte alla vägar som stångter och vägen är mittel bygden där är inte stångter så det skulle det bli väl till. Jag brukar sälja Lloyd 2 som är tann som bussarna som kör ut till Öjrar och annar och till 8-4. Och här är inte förrän för att han bussarna kunde kort. Han kunde inte säkra sant någon men han kunde säkra nekvära sen.
0: Og når fører bussene dere kører etter verset?
1: Mannen er en alt,
0: ja. Ja, det er godt å vite at jeg føler ikke at det er en annen busser hvis man atler seg til.
1: Akkurat, ja. Så nå er det taksabilerne som man måtte jo på. Men det er ganske det er lengt hvis man skal til 8-4 til gongen.
0: Og det er ganske spørre som å si at jeg får en taksabil nå som jeg føler i Klaksvik.
1: Ja, nei. Men jeg vet at flere taksabiler ur havna og finnes taksaløyve i Klaksvik til dette virkskiftet.
0: Okay, så det kanske onkel som kan komma åter och fram och to chamber sickest time och att gå och rocka med till
1: till så. Man kan ju vara onkel vekna ju ju. Och vi lär ju växer ju gott så klarar ju väl igen. Det är schollas
0: men. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, och kvart gott görst du annars här? Kvart är det som simrar i gröten där?
1: Jag kan nu är det allt vi gör skjuta, tortillas.
0: Nej, ja, tischugal.
1: Ja, nej, det är dåliga nämnt. Därför vi gör det större portion och så för det kvällskapet och så kunde vi inte just reta akkurat som akkurat att det passar rocken.
0: Ja, det är fantastiskt säkert. Och tog alla det själva festival?
1: Det är alltid mer, ja.
0: Kan förstå att prioritera här?
1: Det är särskilt Faro 5 och Annika Höjtel.
0: Ja.
1: Ja, jag syns inte kvar som allsparker, men alltså, jag glömmer ju öjlen till Bäge 2. Bäge är bara säkert fyllt av nostalgi.
0: Akkurat, ja. Takk for at du kom ringe til din Sigrid, og så måske du ha vært en god sommerfestival her.
1: Ja, takk for det, og sommerløys.
0: Ja, og godt vikskift, ja.
1: Takk, lukka mata.
0: Yes, takk for det. Ja, för vi finner här att syndra av Johnny and the Hurricanes, att ta för dem. Bär lukka som för att kylade och lysen rätt. Så det är ju bra att alla tyna. Ja, det är den här sms-kipan som 2400, hon fick faktiskt beina genka så gärna att det var kundgjort att man kan vinna 2-1-gångmärsor till en konsert i Luxhöll som är höstkväll klockan 20. Och där är den här som heter Emma Nissen som är gospel-sangarinna. Och det är flera som har skrivit in. Ikke eitiga gav, säger han här. Han tar damen här är supergåa rött och musikern här är läckerst vibe. Här ser balletten här är så vältrymme att vunna, säger han här. Och en annan säger, eller under, stått att ha vunnit 2 akkongmärsor till sommarfestivalen, värst gott att ge vankron. Ja, det är så ytterst till sommarfestivalen att akkongmärsor är det här med att jag är väldigt skuffade vi, men du kan vinna akkongmärsor till gospelkonserterna höstkvällde i nästa vecka. Jag är välkomna att huxa mig att slappa av konsert till hans unga kvinnor i Luxhöll, säger en annan här. Ja, och det är alltså 2400 som är sms-kipan tjockan, skriv in och förtälla sin drömkvätt till Gerra. Det här vikskiftet är om det där festivalet, där kvärde det är ju värna. Jag har alltid vill höra en trombonsolo. Nu får jag ett forskrättsätt att kunna ötla vi som drar av jazzen, men det är alltså inte jazzmusiker, det snurrar sig om till kanske en liten liter av jazz som är i sin här disco-länon. I'm coming out vid Diana Ross.

0: Jeg tror det visste Torsan gående til Daniela Hense Danielsen.
1: Gående, ja.
0: Ja, det vikskiftet. Det ganske ikke så rugholdt som det blir å være til, ja, til ringt vever som vi opplever nå, og det ganske særlig klagsvig at det skjer,
1: ja. Ja, det det ganske, men har noen hever stadigvæk noe for at ting å bjøre på i hvert fall. Så jeg kan ganske bli i kvöld, ta et popquiz i Mikkeller, det fra 8 til 23. Og så klokken 21, det sommertånda konsert, og ta et Motherboy som skal spille i Øy. Så i morgen ta et sommerframsynning Kjersjå, som for samtidigarlist i Norrlandhusen, og hun så eisende sunnedeien. Og etter så senest kjenner jeg suttje som sommerframsynningen, så om man skal suttje henne, så det nå i vikskiftene. Så fra første til Ajan det listeframsynningen Lista Ting, som jo faktisk nede i bygningen, så vi stander jo bare nå, så bygningen Rutsjøsvarsen kommune her i Steinatunnet. Og hun så fra første til Ajan i morgen leier den. Så fra 15 til Ajan det så listeframsynningen ved Ivan de Moor og i Müllers Pakkehus, og hon så eisne sunnedagen, og så og det i samband med at han har fyrt av 100 år det, i september, så har det disse framsynningene. Så fra 16 til 18 har det Ola søker framsynningene ved Jokvane K. Glerfoss i Galleri Havnara, og så fra 18 til 20 er det Game Night i Hollywood. Og som sagt så var det da noe av oss nere i liste framsynningene som at det var sunnedagen, det var så fra 11 til 16 er det sommerframsynningene Kjersjå i Norrlandhusen. Fra 15 til 18 er det liste framsynningene ved Ivan de Moor i Müllers Pakkehus. Klockan 16 till 18 är det Ola Söker framsynningen vid Jokvane K. Glerfoss i Galleri Havnara. Från 16.30 till 18.30 är det Hona Krogrun, Jokka och Samband i Välvare. Och så från 18.30 till 20 är det Grottekonsert i Klämmestjok.
0: Ja, ja. Och lista framsynningar, det är ju inte att försmåa, Daniela.
1: Nej, helt säkert inte. Här är det också spännande att sitta. Så är det kanske inte tonläggare som fyller här i havnet. Det här fyller ganska klagsvåg, men vi har lyssna här helt säkert.
0: Och några andra som fyller i havnen är till dessa färgmannaskipen som jag sa, ett färgmannaskip som blir ute nu vid Britsche. Och vad är det för skip?
1: Och det är, nu har vi inte helt för inne i vilka skip det är, men här, vi har ordnat och skip här på en förtöjna. Det är alla de mest amerikanare här ute, och i morgon så är det fullt av bretton i havnen. Så det är fullt av färre folk och i vikskift nice nere i havnen. Så.
0: Så det är något som tittar mest nekv till här i Konikarstol?
1: Ja, helt säkert. Vi hjälper ju eisen till här i Torsenhavn där nere. Vi hjälper via svära spårningar och det kommer nian här till åkken. Så det är som för att lagt om tröst i eisen bara i på innan så har vi spratt åkken sin rot. Så ja, det är mest av något till.
0: Och det är ju Fridja Dauer och Materian Stora Dauer chatt här till att det är din senaste arbetsdag.
1: Ja, jag får fortsätta som avlösare, men jag heter min senaste arbetsdag som fulltidsar folk här till Torsan, så jag får ner och läsa nu i august flydde ner, så ända av august.
0: Ja, det var spännande. Och kvart förstår du läsa?
1: Jag får läsa det som heter Kommunikation och digitala medier i Aalborg för jag läsa det, så klämmer du nog för jag.
0: Det är spännande. Kommunikation, är det innanför medlare, eller hur?
1: Ja, det är det som är medlare, som så radio, eisne, kan det vara så film och sådär. Så, men ja, det glömmer du nog, det är väldigt spännande. Men ja, det är eisne som är okänt, så det är eisne som stort approach. Nytt.
0: Gå ett nu för dig, Daniela, och ja, eisne gott vikskift till dig.
1: Tack, lycka med dig.
0: Tack att du vill ha, vi tar oss efter.
1: Ja, kanske jag har jollat här hemma i jollaferie.
0: Absolut, ja. Jag är glädjig joll.
1: Tack, lycka med dig.

0: Jeg har vært av Balkan Supersamp i Roger Hodgson og Otta, Give a Little Bit. Og så har vi ringt Norr her til Kjær. Velkommen til sendingen av Erik Biskupstø.
1: Takk for det, Over.
0: Ja, Give a Little Bit. Det var det runga jeg vokspøy ta enn for, var det 2006 eller hva?
1: Yes, det neft 20 år siden, altså tøvnene runga.
0: Ja, og jeg var selv til det konserten, i minst han kom av paddelen klokken 4 om morgenen. Og han kom, var beileis sløyen av flåvøtlen, og vi tyrde til Vågsbø. Og det var helt særstakt, var det? Særstakt oppliving, og det var en særstaklig god framførsle, minst rett.
1: Ja, og det var så øyelig særstakt. Han er omgått spasset så han til løven, sier han. Og faktisk sier han til at han kunne seg spille, til at det var så sånt. Men så satt vi fast den steg her, og mjørska, og kanskje syrme, og boja, og i flere timer. Så man bare kom på paddelen og sier hei. Det er ikke så vidt til, og så tok han talsen jeg gitt her vi. Og så sette han lydde keyboard opp, og så kom han her. Og han var så rørt innan hjertet, det sier jeg selv. Jeg har faktisk stå i boja, og faktisk det blir så rørt av suttjan. Og så tenkte han så sank, han sank ikke lunsje, han sank kanskje 20 minutter, halv en time. Og mitt eller andre sank der. Og det ble så intenst til løtene, og det er godt minnet.
0: Ja, han gav okkur ikke bare a little bit, han gav okkur allan armen, må man sige.
1: Ja, han sang öll desta stedinu.
0: Ja. To Erik, nu du mitt ur råkan her på ett i sommarfestivalen, og om man skal titulera til samband i sommarfestivalen, hvert du så, du stjór, eller gosse?
1: Ja, jeg vil bare si, jeg en av fyrkjøparen.
0: En av fyrkjøparen, og eier er kanskje reisende,
1: ja? Ja.
0: Ja, sommarfestivalen byrja jo jar, og gosse hever gynnsjøst tida til hever alt gynnsjøst etter atlan.
1: Jo, høstkvældet var en slags upptakt, og det gikk som holdt øyne vel, og omkring kanskje snøklar eller okker som kunne rattast på til i dag, var rattet på. Så nå er det jo tve ordentlig større kvæld for fremmannen.
0: Ja, jeg har annars atlan om å få Andreas Oddbjerg og sende ikke noe med Tabers til til han skulle ut av sikla, og altså, ikke bare han selv, det er hans tøyme som til en 16 folk akkurat, de skulle sikkeltur, og de skulle eisen i spa. De er faktisk kommet til landet nå, 17 personer, det har vi skilt å lære, er det så?
1: Ja, hvis ikke omkring kom til her, men det skal sikkert passe. Jeg vet ikke alle detaljer, men når du nevner ut av sikla, så er Seba Kajsvig ut av sikla der, og han lade øle vel at det er så flott for den, og så ikke akkurat flott av land.
0: Ja, bare sommerfestivalen er ikke fra sikla, det vet jeg ikke. Men det er jo spennende, og Rasmus Seba, han er jo skrån i kveld, og han er klar, altså, er han kommet norr?
1: Jo, altså, han har jo gjort det til alle der, men selv har han ikke vært på alle den, men han har øyelig av størst fyrrelig i halvdet til 30 folk, og så her alt klart, gjør klart til han til han annen fyrr skal framføre.
0: Ja, og vil du si at du har en glæver med arbeid nå?
1: Ja, men sånn litt, for det er sånn jeg som kan kikse inn og så videre, så man røyner alle tiderne, det noe som kan forbedre, så det alt i vinkel, og til nesten 24 sånne dagen tar jeg vannet det alltid i seg, alle gode, og nå folk har finnet noen gode opplevelser, begge tøvnleggene og sosialt, at man ordentlig har lagt andre ned ut, at det en, da, et imen som kan, ja, kan kikse.
0: Ja, og noe som eisen kan kikse, det er jo sånn til at du selv skal alltid trøyne paddle av Vågsbø i kveld,
1: ja, det skal jeg nemlig, og det er som så sier han, vi bivande hjertet, det er noe år siden i Søgnaspalte av Vågsbø, så det er jo helt spennende, for meg personlig. Om ikke for noe annet, så for meg personlig.
0: Og det som ikke kjenner til som tonlager, det er to ørte gitarister og dynamit.
1: Ja, jeg pleier å spille, først vi spilte dynamit, det var i 1993, så for bakken av Sindre Dvela, så grøv vi, som var sånn, grøv vi dynamit frem, jeg tror i 2005, og det var flere som hilde at det var ikke at jeg hadde sånn bakken av dynamit av en festival i 2005, det var han var for ut og rikket ikke, men det var en bregant suksess, og dynamit er så veldig attvendende, ikke hver nær, men jeg var, og det var en større suksess hver for å faktisk elsker det.
0: Ja, gosse er det vi finkrene til at her der lukket som veltrymmeier og ikke styrter?
1: Jo, jeg måtte nesten gjøre det. Jeg har fyrplatt jeg bruker sin kikkelsrønger, så nå tenkte jeg skulle begynne å spille etter, så finkrene var litt noe vel herdere til gitarspillet. Jeg har ikke spørt så lenge, så jeg måtte faktisk kjøpe meg tynnere strønger, så nå vet jeg ikke forstått til å bruke, men jeg måtte kjøpe meg tynnere strønger for å klare bedre benta og så.
0: Ja, jeg bruker 0-touch. Hva bruker du?
1: Ja, jeg pleier at bruker 0-0, men nå måtte jeg faktisk fra 0-8.
0: Olvar,
1: ja.
0: Ja, ja. Men til så den store paddleren av Vågsbø i Tyska Sanda i kveld, og ja, det er jo nok den største paddleren i landet nå, og så kan jeg jo tro at man har eisen bruk for en øyelig stor forsterker, eller hvordan er det betyr?
1: Vanliga, så var det så att säga, man måste ha stora, som man plötsligt kallar det, Marshall Stacks, alltså det var stora handlare och sånt. Men det här, diktatseringen, hon nästan kom in över gitarspelet, nu var det som två halvt ärst här än, men det här vinter mer och mer på sig att därför har stora tunga fräskare som kanske har rör, kunde vara särbärare för vind och regn och kräva det, så har man diktatiserat det så att säga, att du kan få att det här som mindre om att förträska det och bara vänner lite här betal.
0: Var det så att det här som tog över?
1: Ja, det här är röjna för visst för.
0: Och vad är det här för pedal?
1: Ja, det är en som heter Tonex. Och det är faktiskt samma pedal som gissarspelaren ur Roche turnerar vid löten. Och Roche förgår om alla, så det är inte så helt galt.
0: Ja, Roche tar ju kända för den här stora, tjocka gitarmuren som är. Och det är helt otroligt att vi ska kunna få att han tar jobbet fram och ge sig luft i pedalen.
1: Ja, och alltså taktisk självvalvare som utvarsman, alltså fyrt samman med stålen spalabandagar, nu är det lilla tälter och lilla mikrofoner vid ödlen korsen och allt inbyggs, så det blir snillt här i minnen.
0: Ja, absolut, ja. Och det var spännande till, och kvart det var självvalvare allt det här grön nummer 13 och så vidare som tittfärde förra av, va?
1: Ja, och ett nytt hit som Niklas Herre här vid Svoja, han är en över hitmäkare, han gör så ett nytt hit som är först och framfört, alltså för den här sommarsalen till Handyman.
0: Ja, nämligen att det är runka och det är en landaplava nu ta sista tojen här i färgen.
1: Ja, det är alltså då ju hit, men Niklas var en av dem.
0: Ja. Och hur ser det ut här? Alltså först några gitarrsolo, eller hur ser det?
1: Jo, jag har alltså en rädd gåvan med gitarrist ikväll, Johan Siskason, och han tar flera solor, men jag tar också solor, och jag tror att jag tar för att prova.
0: Ja, man ska bara kräva som rätt, det är Erik.
1: Det är mer maskigt.
0: Så sitter Jörn och tänkte att Luigi sitter Jörn och när och klaxar och fighta alltså bara att spela cool. Man ska syna fram. Patrick.
1: Jag har det jag spelar gitarr till learning by doing. Alltså visst hon kan spela solo allmänt. Jag som inte sitter perfekt fist för så blir det spets.
0: Akkurat ja. Och ja, jag får tacka dig för att jag kunde förstå att det här Erik Biskop stöd till tur säkert ölen ekvagera nu, but nu.
1: Ja.
0: Jag ska inte spela samma sak där.
1: Det är smärre, men du vet att nu så växer det där vi har kunnat räkna en rätt lilla fyra dag. Jag landade i djupen av paddeln och tar samma kille i morgon och middagslöde. Men du vet att så vänder det rätt så att jag klarar det med kvalitet nu till större konserter. Nu är det ordentligt gott här i kvalitet.
0: Ja, framgjord Erik Biskup, tack för att jag kunde prata med dig. Och gå festivals, vi är och gå framförsle vid dynamit i kvalitet.
1: Tack. Takk fyrir og góð vikskifti.
0: Ja, takk fyrir það. Það segir Erik Biskupstø som er leiðari eða fyrirskipari á sommarfestivalen. Ja, við tar hann SMS-skipan og ég vil sé að það ræplar inn við SMS-bóðun. Það var ganska tvið að ég kunn gjörði að man kunne vinna 2 atgångsmerki til enn gospelkonsert som er í Løkshöll. Det er høstkvöldi klokkan 20, klokkan 8 høstkvöldi. Og det er en som heter Emma Nissen som skal synge og spela. Jeg kan tekka nokkur sms'er. Nu gjør jeg meg klarene for sommerfestival. Men det er mega godt at vunne billettene. Takk for en god sending, sier jeg. Og en annen sier, eller under, leikvöld i Løkshøll, omgjørter av tonen, det er nekka man kan ikke se. Ja, og vi tverr at hun nokkur vi en gong bita, sier han her. Breivi kjerspekjøtte, tolka spjeril, kjøttpilsa, og så igjen en biltur til Klaksvigar. Og det var sms-kipan 22400. Og vi skulle snusa lysende til hentan her Rasmus Sebak. Klokkan sindur 6, men vi spela litt i 5.

0: Og skrøyen, tjå okkon i kveld vidt av at du gynde nå og senda seg igjen igjen sammenrott ur sommermåttene og i morgon og kjønvarsbesenter til bøttene nå klokka tjeier du gynder i deg og viko og så igjen vekkere. Og nå klokka sex.
1: I beskrifter, ta hastar a finna losjni fyrir, gosu vi skulle bæsa svigi vi vitlugi a minus skulle ökjnum. Ta sig forskvinnan ui ystjusfylanum minnami.
2: Regleversk og skulaskipan er lengt 84 kvart vitlugi og teltru i dag kom.
1: Etlis og Røktarheimi Hamrækær i Vaje ver nu omvalt og standrin ver sterklega ringur ta arbeid byrjaje.
3: Så hoppas jag att det arbete som vi har gjort det är som det åttiga vi är från första dag jag av.
1: Och det lukt till att Sölan är ökangomestion till sommarfestivalen har vi inte väl.
4: Och faktiskt är vi kommande till att vi tar stäcka Sölan i Vikshuspasson.
1: Det är hastare att finna lösning i fyra, gos vi bäsa svitje vid vitlöjtje av mina skulle ökningen. Det säger Maria Tjón Nilsdóttir, forskvinna i yrkesfällan om min namn. Och i Danmark har vi stötningen till att stöva till gos vi hetta ska gerast. Men i förrjön har man inte funnit några lösning än.
2: Det är en stor törvår. Försk ung, det är lika donalig som under utländsk ung till att finna snälla lösningar. Og regleversk og skolaskipan er lengt 84 kvart vitløyke og teltru i det kom.
5: Tessier Maria Tjón Nilsdóttir, forskvinna og yrkesfellan og minnamme, nå danska skjøttene hever tidlig støve til hvordan svik vi vitløyke skal bæsast. Teltene som nemmingene er nøyta at hadde reelt prøvtøk og skulle hava ivervetsingar utgjør og i. Nækrar oppgaver skulle heller gjøres i skolan enn heima, og så skulle HF-nemmingar som over hava gjørst et skrivligt enda litt evrik, nå eisene verja ta munnliga. Nå er spurningren hvordan hetta skal gjøres og i førjon.
2: Her är några möjligheter och det som vi som lärare och undervisare runt att göra som möjligt är och senaste det är att lägga tälten av borstor, telefonen av borstor och för att till att nämligen ska hosanna sig själva och göra så att övrig åttan bruk av tälten och telefonen.
5: Och i Danmark här vill man göra det så lätt att man kan hålla eja vid tälten och vid övervakning med nämningarna er till protöke. Är det något som tidhållde att man är i rejsen att göra här i följande?
2: Om man kommer vid en kipan, vännande en förskarlösning, som inte är så invasiv som den danska lösningen, så är det sådant något vi stålar.
5: Men som är...
2: Som är, vi tog med lösningen och någon som lyckas av våren, så håller vi det att det är fel för djupt.
5: Och sen bara göra någon i namn, är det heller inte en lej man inte är att färra?
6: Det löser inte, det kunde vi inte ha fullt efterlid vid. Det blir till att ha skärm i övervakning i vilken anstånd och namn inte av min namn höll fram till prövdöket. Det blir till till och tog med prövdöken och snövera så lösna skipa att hon är åttan kattar efterlid.
5: Men också som har gärast, tog erbjörningarna är mestast av min namn.
2: Allt som är med nämn och lärare till vi affärer tror jag att man är har misstanke om ganska att det har varit för en AI brukt och när det har snöjt det har jag inte vill definiera än. Och just nu tar det och snöjtar vad händer så?
5: Då är man som bara stjärna någon i undervisningarstörer någon eisen i gång till att finna en felagslösning för min omskola och öka.
7: Mitt lösning är att jag kommer från Vera så det är en spårning att finna till hos man loftar stöven här och nu och här är så näka vi att det är arbetsvis ska man ha månliga värde av och skrivliga om Eurikon. Men annars är det arbetsvis en strategi och en nativ arbete allt var vi en strategi och en strategi för vi vitlöjtja i skolan och hon blir så Lion och nu här om 1 september.
1: Og i Innsland hørte vi Hjalmar Hansen, stjøret i undervisningarstyrnån, Eion Gård, stjøret i Name, og vi tar det også Marie Tjón Nilsdóttir, forskvinne i Ystjøsvillanån med Name. Kristianna Klein, Georgi Innsleie. Ute i heim, fyrir det, før en 14 år gammel tannåringer er kjøttet fra hånd i en skola i Thailand. Einer 30 lærere og nærmengar av skolanån var sært under alloppnån. Til øvest gossene kvev lette løyv, men hertil er tale kommet opp av skjei. Til det langt og grått er at dette avloppet har kraft flere mann av løyv enn nek annet avlopp sønneste årene og i Thailand. Den 14 år gamle dronkeren gikk sjølver av skolen hun, og åren han får i skolen er skjøta, har han drivet om og opp av søgn. Etter avloppet av skolen skjedde han seg sjølven. Hetta vottar thailändske forsvarsråharen Anutin Charnovirakul fyrir sjónarsrasne CNN. Hva slik avlopp av skolar i Thailand er ikkje henta ofta, hetta tota nasta skrasetta avloppet ui ar. Skolen her skottilboren hente hevra gott omdømme ui Thailand og fløyri kongalige familjene, diplomater, utrottafolk og politikare hava gynnsi her. Det var kongafamiljan som sette skolan av stålen i 1845. Thailandske forsvarsråharen sier at tilboren for at køyre under en av endurskoan er våpnalevne om hver kan åkne seg våpen og bruke teg. Her har vi med atter. For i 14 åren søyan flott og fyrst og falskene inn i Edles og Røkterheim i Hamreikar og i Vaje. Men fra fyrsta degi hava trubulagar veri. Og ikkje fyrir nu omvalingararbeidet byrja.
8: I oktober omvalingararbeidet og Edles og Røkterheimen og Hamragerri og Vaje liot. Langet av heimen var tid i Nuslo og var gjørs varst vi at negver manglar voro og at neg skulle gjerast vitta. Men hetta dro ut til semja fekst ikkje om hver skulle rinda, anten det skulle være kommunar eller landet. Ikke for en vinddeg og for at dette ut og skiene gjør det kjønnligere, var ferdelig verska og avtale gjør med kommuner og land om hver skulle rinde kvært. Det enda vi av landet rinde 35% av omvalgningen og kommunene 25%. Arbeidet i mett har kostet 1 av 14 millioner kroner. Standarden var ringer til omvalgninger arbeidet begynte i februar. Bjarne Johansen, borgarstjóri í Vági, er næst formaður stjórnum fyrir bú og heimatænastna í Sóre.
3: Til standur, altså han var ikkje góð at arbeida í Vági. Her var lekar og her var alt møll som vintu dott í jord og her var nokk gæld við husum ta arbeida í Vági.
8: Og ta hetta her omvelningar arbeiði gjørst, Hamragerði så at tú stóyr sum han eira vera.
3: Ja, jag hoppas på att det blir så det alltså han och steg lika så man kan se från det att hur man gjort vart vi trobolägar och han är det han är en 14 år gammal och så hoppas jag att det arbete som vi gjort att det blir som det 80 år från första det är jag till på Strattland vet du.
8: Och hur ska vi bofolk någon och Hamragerði?
3: Ja, här är alltså vi här är ju nog folk inne, men här som där har arbetat här hur man runt där helt folk sig veck och till dotterbostad och tant så att bo inne så och hur man inte kort inne att vi tre kommer här som där har arbetat. Så det är ju gott.
8: Så det är ju så snart det var något att sent folk hem i omvärlden är farna fram.
3: Nej, det är ju inte svårt. Man är ganska basic teacher som har inhälter, alltså akkurat här löten. Men jag har alltid att det går inte gott vi att skripa till arbete. Vi samlar vi tar som gör till arbete.
1: Säger Bjarne Johansen, borgarstjör i Vaje, vid Georg L. Pettersen som lej inslag till Rattes. Vi får en tur till Klaksugarn. Tøy, ongen vikenskiftspass er etter, og nå vil jeg bære dags ekonomiske selv til ditt nær. Det sier Erik Biskupstø, fyrirskipari av sommerfestivalen, som Øystein grøv fra etter evne kjær ble brukt opp av et trusht røyna ljø og anna.
9: Det er frutjede av er stater i Klaksvøk, og kjær bryr jeg sommerfestivalen av Olvara, og vi må ha vi Erik Biskupstø, en av fyrirskiparen av sommerfestivalen. Og Erik, hvordan har hosteren etnast kjært ikon?
4: Du är alltid hörst även ettnas väl och tre så att det alltid också kan förbättras och till det går vi att man har trutja det här så hvis man ser och manglar det första kvällde som inte är lika störst kväll så får man rätt på att det här till nu vikskift till större kväll ner för framman.
9: Och skrajande kväll, hon ser alltid spännande ut, någon som Eion Olse, Rasmus Sebak och Dynamit vill jag höra. Vant att det är ett undertök i kväll?
4: Ja, folk har varit öliga spänt på sommarfestivalen i år. Vi har haft ett öliga gå undertök. Och faktiskt är vi kommande till att vi tar stäcka sölen i vikshuspasson. Men vi har alla tunna sagt att man kan få ett ämarskartell av dagsbiljetten. Så nu är det bara dagsbiljetter som har säljt där. Men det här får oss inte av nätnån eller forskjellet, men annars vi dittnar.
9: Så man ska inte skydda hemma, men skunda sig här hvis man alla ser att höra Rasmus Sebak i kväll?
4: Ja.
9: Og det börjar regna rätt illa ta hamradon spalt och störa på att jar av Voxboy. Och i det här ser det bättre ut i veckan, men i morgon ser det inte rörelse ut efter. Hur ser fri halta dig till veckan ta man ska kippa för en sån festival?
4: Det som jag har känt jocken till är att regn och att inte räcka att det är kälja. Och här är det landsnyggren som en öliga kälja regnat. Och hvis det så också blir vi hör vindfär så regnat det innan paddeln till det som hände fortsatt i fjör. Det måtte vi ävlesa. Och det hände faktiskt förr ut det. Det är inte värre av paddeln som så. Men det regnat djupt innan paddeln. Men han blev så skräva över torrer. Vi skräva runt. Och så nu klarna vi upp. Och nu är det östnyggren och västan och stytle och faktiskt pröra klart och torrs. Så nu... Nu har det så gott ut för resten av kvällen och samarbetet här hos Kjellbro så blir det akkurat samma minst i morgon. Det har räknat ytla tunnel på dagen av landsnyttje, djupt innan paddelen, men det är det inte så kritiskt att det är ju inte konserter och så för det är klart nu. Så det är en lukas för kvällen.
9: Så det är gott festivalväver?
4: Ja, och om inte tunnel på dagen, men utan kvällen.
9: Och märker det väl att lukka väl ta veckri i resten av kjellet att folk kallar sig hemma eller är det föringar bara så vänner vi veckri att det är du trossig och kommer lukka väl?
4: I halt de fleste trossa, de lærde seg i rekleier og en gode skekkvar, vandrette skekkvar til stillvar, og så tek man det herfra.
1: Sier Erik Biskopstø, fyrirskibari av sommerfestivalen vi gikk van Voxnes. Og vi verant jo i Klaksvøk, tog Eia og Etskanemten til FSF, hevestet fest av Gjerna, og man kjeva Hadley Hansson, truttkjertes til Løykban, for det var sparska en NSU-spillere, men bøltren var vi spille ærestan i Vøtlenån. Kai Karti av Gjerna, og helt at refsynsjen 80 av er tvordister i stedet for truttkjert. Felei vurste med landa av at hendingen var en reaksjon etter en attackling og at NSU-spilleren ikke fikk skia. Men etter det har vittgjørs begge dømer av fragrønnsene og sjøvars opptøkker hever EIA og etska nevndin tja FSF, Stafest, at trodgjørdeste løypan er ratta refsingen. Augen er endelig og kan ikke kærast vågjere. Og en dyster veru i masterholdning Mostera døltene tja månnen i kvöld, og Dungasandi i Sørveie hittas 0-7 Vestur og i Bestreimur, og Tante Strimper gjør klokkan halvgån tjei. Og vi hesson er kommet til vekkere, låt til frukslåt av Usseninje, 3-8 meter om sekundet, og i støvun oppi fruskan vind, 20 meter om sekundet. Skutja og elavevor, og i støvun mjørstje og driv. Og i kvöld låt til frukslåt av Usseninje, 3-8 meter om sekunde. Skutja og skiftande skuiloft og akkurst ærlig i støvån. Og i natt lyder låt av Usseninje og Sore, men igjen 5 meter om sekunde. Skiftande skuiloft og akkurst ærlig. Fyrre personen i morgen låt til frukslåt sonnan, 3-8 meter om sekunde. Skutja og ærlig ved vår. Som for alle er, fyrre parten morgen, frukslåt til fruskan vind av landsninje, 5-20 meter om sekundet. Samtry og samregn. Og 17. parten morgen, gonger han vester om og i østning, fruskar vinter opp i struk, 8-13 meter om sekundet. Skutja og anker salglåtte og akkurst ele. Og hiten vil mittelen 0 og 14 sti. Og vi tar var i kvöld med Lanna Horst etter haster å finne løsne fire, hvordan vi skulle bæsa svitje ved hvitløtje av mina skulle øsjnån, sier forskvinnan og yrkesfellene mina med. Etles og rektorheim i Hamragær i Vaje var nå omvalgt, og standren var så stekelige rinker til arbeid i Bergeie. Og sølen av ekongmestjon til sommerfestivalen har vi ikke vel. Ongen vikskjøspass er etter, og nå var det bare Dags ekongmestje selt vi ditt nærm, sier Erik Biskopstø, fyrskipar av sommerfestivalen. Redaktør i det Georg L. Petersen, tekniker var Heini Holm Johannesen, og utvarstående Sigurd Jan Einarsson.
10: Anlat Arne Stefani, Atavur ur Grønlandet, bosidande i Fråpa, Andagest höstdagen 7 august Trujolfjers ára gammal. Jærafyrin vir lust sætna. Jærafyr. Lys djurhus, santur, fyrli gravar ur sands kyrstjó, leiardegin, 8. august, klokkan 13. Sundje vir ur solmabótsna. Og så tlæna kundjer. Fra fróskabarsetsnån, tøk lestrarplås av 14 spennande utbyggingon. Omsøkna frasht av midnatt torsdagen 11. august. Lese meira av setur.fo. Fróskabarsetter fyrja.
1: Og nå sender vi deg en sammandrott ur sommarmåten fra Umorkon, Rune Jakobsson og Leo Mikkelsen, våre bester.
11: Sommarmorgon.
12: Ja, jeg sitter her inne og vi en husvåken og inne i en forstelte. Og her jo fyra folk som mange går vakna i og ser jeg rettelig fresh ut. Tror jeg at Johan Samuelsen, tikkere familie, tid en av dem som har vært kamperet eller bor i husvåkene ofte her av sommerfestivalen. God morgen.
13: Ja, god morgen og velkommen.
12: Ja, klokken hun sindri over halvkon 8. Jeg må lukke å spørre, hvordan purra jeg til hun ut, eller pleier til deg for å rymle og tulle opp av sommerfestivalen?
13: Til det er mest. Akkurat i morgen, så vi drar den nek, vi sover her nå, og det var veldig hatt i morgen, så jeg halte av mer til som rekk meg ut av sånn i morgen, men ja. Nei, annars så tog ganska på det med lutsyndrot.
12: För jag blir helt ärlig.
13: Ja.
12: Ja, men ja, och hur ser det nu ut som att festivalen ju börjar vår och Josh kväll det var hamnat hon med en annan stora paddle. Var det ute i Ujjar och hur ser det ut första dagen kan man säga?
13: Jo, ja, vi var ute och hamnat hon där ska få omgå dig. Och annars alltid jag skrar ner och lägger gå. Hon vill jag fjälltorta och Och det är ganska det första vi tar ofta vi tar faktiskt snacka om det att hette det är kvar vi tar hotell affär Ulla Neck vi utor och kan få någon annars blir det ofta vi är inte kommer ju vidare till att faktiskt en och ja så sitter man och pratar men vi är helt av att vi får vara något så neck vi utor eller när gör
12: ja urgent. Ja, är det något särskilt tugligt att sälja till?
13: Alltså,

0: Østene som stod der helt tatt, og det ser ordentlig hona litt ut, som en liten bygd nesten.
1: Ja, altså det legger seg til at, altså, skjønt vi det jo alle bøten, og de får bøten, og de får meka, og så har det vi folk som Østene legger seg inn, så ordentlig vi ordentlig nek. Bare nå, inn i vognen tjokken, så har vi nødt folk, så... Eller jeg vil si at fem inne og fyre i forstelten, så... Det er...
0: Ok, så man kan sove i forstelten Østene?
1: Ja, ja, altså, sjøen det som har sovet helt, da, altså, men så har vi da en ovn som vi tar, så det ikke fryster helt. Så det blir til, ja.
0: Ja, hvordan det ditt til sammen?
1: Altså, her som folk noen inn, som vi sitter nå, Dore Magnus sitter her, og her en her reisende film, og hinn og telt noen her bare tve bare nå, men her, til å komme mer utjøkken vikene, etter vikskiftet.
0: Så bøttene er vår større hese, etterhåerne, og fløyre kanskje løksa treet.
1: Ja, det har alltid vært anker vi, vindfløk og sår, men sånn at det blir større og få meker, så ta det ekstra tredje, ja.
0: Ja, og som skyldig så det ikke bare her når sommerfestivalen, til det det sindre åren og Astana. Hvordan lunch kamperer de der?
1: Så vi vet det alltid gjennom vike, så vi ser ikke sindre av Norra og Jonaisene, men vi der gjør, eller det er atle vi alt og vi kommer ikke så jævla lengt, men rundt i klagsvirkene kommer vi så, og... Så har vi det år runt av vi sent så att nu skulle vi färra oss så vi tar vi nästa på huset och hukt och nästan rum och finna frågrank här det var intressant. Och annars så en bara spacerar tur där och sitta och prata och hygga.
0: Och så är det här kvätt är det goda vi är vara i campingvagnen och sommarfestivalen för kvätt. Kvitt damer det kunde så väl.
1: Til honen ute i, og til halte jeg, altså til at man er nekve sammen, at man sitter og prater sammen og gjør gående med, altså, at vi har kampist, det er kanskje ikke det som man var før, altså, det er nesten luksuskamper rett rundt ned, vi er det gående med, og vi sitter hun og hun, og til akkurat som tantøyen vi får sammen, eller så, det er ikke det samme som hvis vi får, det var ikke første hotellkammer, eller
0: Ja, det har man spørt noe. Hvordan er det Ørvus igjen til dem som leier en hus?
1: Det er det nok ikke. Ikke så større Ørvus igjen til dem som leier hus. Men det er et av det som i Ørvus og det heldig vi vekker noen. Regnet til kirken, men da man hever telt, så skal man huske om man om vinteren. Så i Ørvus og det heldig. Men annars har vi ikke brukt øde orske på at halte teltene nere, tror jeg at ja, hvis det ikke vinter, da. Men jeg vet ikke. Det er jo sånne skjermer, så det er så.
0: Ja, og hvordan vi regner, altså nå får jeg regne syndomen, altså vekker bare nå er ordentlig godt, og just kveld det regner i havn, vet du hvordan vi er her?
1: Jo, det ble eisende vått, da jeg hamner at de spalte. Men jeg vet ikke, jeg har alltid at vi føringer, vi reiser ikke regner, altså, til vinteren som er da. Og vi færer ut av lykke vel, og man ser eisende at, Så hvis du ikke er forstelt noen tjokken, så stannet gommestulver og sånt. Så vi tar jo tjokken ut til at det regner.
0: Og i alt man ser at tid har vært husfolkene ofte, eller har kamperen ikke vært til at her er god utgjør. Camping utgjør, og her er ordentlig hona litt, her er høyt. Her er utgjøren, når jeg sier, og er det våren kan man si, rutinere i at pakke og sitte opp og finne fram.
1: Ja, allt det är så plås och ta mat att det är en husvakna. Då har jag resten om att det var så lite hemma just så själv det mesta ska kunna passa vid vaknen. Men ja, man blir klokare och finner ting som och heter det rycka väl och så. Borden ska inte vara för stor, stålen ska inte fylla för nek. Och så får man så här forskjelliga ting av en som man helt passar väl och äger sitt plås och i vaknen eller så.
0: Jag tror jag kan umen vara det kan bli vi synder och rotligt och kaotiskt hvis man är nägg på en campingvagn. Men jag ser att du har ditt väl hållt att det livet kan man säga.
1: Ja, vi röjna. Och så röjna vi då för det här. Bötnen har vi inte varit alla vikna. Det är nästan kommande du gör. Så det börjar vara vid vuxna hinner det gärna vikna. Så det snurr sig om att lära dig hur man är när man är i camping. Alltså att... För det första är det trångt, men man kan helst bara ha allt gladnadskap och vitklagskar. Det snurr sig om att välja på sjur och ja, älmarska.
0: Ja, och varför är det annars att göra sommarfestivalen? Här var det några sivänjer eller täcka ditt bröd som det kommer?
1: Ja, vi tar det simpelt som det kommer. Det blir alltid å komme onker forbi her.

0: och annars så färar vi domman efter och ja, och vi tar va öll griller vi så vi grillar allt och då var vi som gillar någon spa ut någon nur till så inte upp men jag ser det när det är men man kastar på man här vaska sig. Där kan man så ens nu vakna om man är rodd där. Så nej, men annars är det några bynas ordas even jag tar inte affären när jag stannar. Och vi hört ofta vi ska vi John Kran och så men vi kommer öla skoltan vad gör det? Tomokar, tonnekar.
1: Det skiljer vi alltid hur är öla hon alltid man hur hotla bara blev jag sidan det här som är tacka där för prata Johan Samuelsen och är tycker som sitter här långt och inte tycker en ordlig och där vi är och en gång sommarfestival.
0: Tack så mycket.
2: Sommarmorgon.
3: God morgon, Anders.
4: God morgon, Rune.
3: Jeg kan si, jeg kan stå lykke at jeg kan tøyt om alle. Hvordan er et næst konserten til Hamra Dono, Gjørskvalde?
4: Jo, i alle næst næst næst vel. Ser jeg gøy tøyner, at det er kveier rocker. Ja, det er ikke nek som spiller alt, at det slager tøyner, og ser av hvert så der. Det lever vel opp til alt, ja.
3: Absolutt.
4: Det er gøy konsert.
3: Ja, og vekkere var det til vilt der?
4: Vekker vær til vildar og ikke, jeg vet ikke, altså, det ble jo sinter, det tjukkna jeg sinter til å begynne å spille, og så ble det drivet her etter øle fyne dråpaner, da, men det vanlige sirmi og rekne kom ikke før sin 17. Til at det kjentes vått vi øtlen driven og så vær.
3: Ja, du hørte vi til fra Husvåknen og Johan, at her fikk nås deg om til gåa vekker, og her var det særlig at det så stilt som det var så fein om, etter at teltet slipper stand og fri og så framvis, så det har vi nok så større antydning, hvis det er
4: Ja, det har råkner vi, nå er ikke kampiste selv, så det har ikke en kjøs fra det, ja, det er bare å si, vinteren og natten, at han ikke bør for nekker.
3: Ja, ja, Hannes, og så er det jo vekkere i det, og om vikskiftet annars, hvordan ser det ut?
4: Jo, alltid det ser, ja, hva skal jeg si, ja, jeg vet ikke om Tore bruker året godt eller ikke, men vi kommer til å ta punktene som det det, så kommer vi til å ta sammen om 17.
3: Ja, takk.
4: Men det som du sier, det ikke nek vinter om årgånd, og det god sondag oppe i 20 meter en sekund. Kanskje hun for sin til Estromarka i morgen, men han fyrer vest om at det. Skulle ofte til øde grått, og til skutja for det meste, og nok nesten alle stedene. Men jeg har sett mjørska med landet her i Klagsvøk, men til røysten er også sted kring landet her til er selvklotter. Så det ringte å råkne skoleloftet ut helt neft i stort og morgen. Og så røysten er også ærlig i støvun enda morgen. Heiten kom opp i 12-13 sti. Og det mestest av Hidaland er at han er ikke med nokt. Til det hadde vært en 2-3 sti opp fra i kjær og fyrre den. Vekker jo det til å fyrre lukkje til Hestvun. Det er prøvst ikke større, men det er lukkje sinter. Bare med midten så er stittsmiddelen ærlene. Så derfor er jeg bra. Vi er sinter vater til norske smitte og sinter fra mye ja, midten. Og 17. parten så kom fra Vesterom til Østning. Samma vindfärd, så kör 8 meter sekunder, och en skutja och akkurat älg i stövån. Så det är så östra veckor i kvällt, alltså, så kör 8 älg i stövån och akkurat älg i stövån. Framme de åttna morgonare så är det stigt med lärande älgne, och så är det fyra parten i morgon, så för att räkna. Men så lyckas jag det ena delen och åttna lyckna, så för hiten upp och gör en 15 stigärande mäster. Så vi kommer också att fäcknas om att det är lukt och stilt. I morgon så började det med lukten låter sådan. Det är kallat samma som nu i morgon. Skutja och alla över. Men det synder är en mätta som vi säger så för att det räknar. Och det räknar faktiskt också ytterligare och i nära timmar. Håper det ska sitta klock, ja. Men det synder är det övra. Det synder är mätta och nära timmar fram. Så utan 17 personer så slutar vi. Men akkurat det hadde hongret seg etter, ikke nek, men akkurat det hongret etter som det pleier. Og så i andre kveld så er det 5-20 meter sekunder av Sundhundsjø. Og skuttet og akkurat det hadde i støvån. Og sen ut av sånne nattene så for atter over alle over. Så hittende morgen er det 20-15 sted, lukket som i det. Og for jeg gjør vi ikke til livet, sånne morgen så brøydes vekkere, atter på utenring. Og vinterekser er jo 3 mot 8 av måtene oppe i 8-13 av middag, og synder fra på i middag. Men nå kvalitet som ikke er nere etter 100-20. Og atlan dagen skutte jo alle over, og synder kaldt her nå for å komme utenrinsje, sånne dagen så er det 8-13 sti. Så skulle du dreja seg om så er stilt og lutt i dag i morgen, men, men gralitt og lutt om jeg er alla vefra.
3: Ja, og så helte meg høyre at kanskje timingen nok så god, hugsa vi et sommerfestival, tror jeg at du tar det regnar ytla samband her, sånn til kanskje ikke ta flest folk i sauna.
4: Ja, jeg halte det at jeg har sett sånn ut i øynene for det her nå, og det er jo nok så avbjørende hest for, tror jeg, at vi har ikke bare ikke point av åkken. Det skal lyde til å brøyde forsøk nå.
3: Nettopp.
4: Så, men det har sett ut nå for det her, at mest avfattelig er det ta ikke, ikke, ikke ta i flest folk ut.
3: Vi får sånn hvordan leger for. Alle for, Hannes, vi får takke for det, og ikke at her fremholdet det en god an sommerfestival.
4: Jo, takk for det,
2: Sommarmorgon.
1: Jeg ferien inn av Nudja Hotellet i Klaksvik, og vi sitter her og ser det flott og statslige forhøttene, som ferien en trodde jeg hadde opp, og her gjør oss ur erva. Og vi sitter faktisk i bærene her, bærene sant. Jeg sitter sammen med Ranti Aberge, du er selv og gjør kake. God morgen.
5: God morgon.
1: Ja, jag måste börja nu. Börja i sommarfestivalen i Jar. Om man kan säga att hotellet blir trick runt eller att det färs en eld upp nu av sommarfestivalen. Är fullt hotell?
5: Ja, det är fullt hotell och vi får en ekva gester walk-in. Så kommer vi i Jokon, så det är fantastiskt. God stämning.
1: Ja, och i Jörskal, det var ju flera konserter av Skrånne med Lanna Hamradon. Kom folk in av götene kan man säga, in här till dems in i barren?
5: Ja, vi har gjort en särskild sommarfestival med Skra. Så att Jester kom in här på en och vi har fått en goa och en kjöld uppleving till en ämarska med Skra. Bära barren och kaféerna eller ja, till barren med Skra och med stoven. Så folk har lärt väl att allt det och flöja över har gått.
1: Ja, och så tycker jag att det ser ut till att här är väldigt gångt i barren Og jeg synes nå sitter jeg noen folk etter morgenmøt, det lukter sin tre av bacon og egg, så som jeg så, hun vil også bruke til morgenmøt.
5: Ja, akkurat. Hun vil bruke til morgenmøt, så øl jeg flott utsynet fra mætstående, så spiller ikke at hun bruker dette som man kan.
1: Ja, det ser skjøret lektor, jeg synes jeg sitter noen helt frem til vindøyene, og det er jo så at det virker nesten som man sitter ute av vannet.
5: Akkurat, helt ösning att det är ganska intention och där spelar vi namn och kake. Att man är, jag syns inte, det syns inte just man är kip, säljer att man är i kjölsan och man hycker ut att man sitter i bergen så tror jag att jag läxar allt det.
1: Ja, och du sitter i fullt hotell och folk kommer in som är bara er och som har festival. Hur har du ett fyrröga att du kom till, heter Bräche kan man säga?
5: Det är bara att göra en god mätskra som man får just kött. Och alla går helt standarden och så är det att har varit gott för Klarbo så vi tar bara gott också där. Så där fick som kött.
1: Ja, och inte det är någon ekva för kon så hade flöjde för Klarbo nu än vanligt.
5: Ja, vi tar flöjde för Klarbo så och bara för att arena var utan så körde att annars till det som kom in så som övligt så ja, vi har sett så halt så näck som vi kunde bergen och så har vi ösnä tält över för att hela så här slås nog starkt för till så till färs inte här där.
1: Ja, vi var där två har vi nog så långt till Lärbo så i natt till klockan 3 i tälten någon kvätte serverat dit här kan man säga.
5: Ja, vi serverar ostrar och vi serverar champagne och kvittvun gin tonic och så serverar vi tacos och akkurat kockor hon är ur Mexiko akkurat kommit till Lockon så det är fantastiska tacos och akkurat säger att det är de här provklacksök för öliga grejer.
1: Ja, och hotellet lät upp första juli. Hur såg inte hända den första gåa månaden?
5: Det såg inte så gott. Vi har haft fotlandbeläckning några färger och vi har haft florvårsler. Og flere som kommer nå og høysene. Så vi tar faktisk funnet av en trykker nære ferier og i halvt rett nest. Så sommerfestivalen tar vær og en trykker rundt av treet. Og her tilgang til det godt.
1: Du er sølvløyere, så du teker der med landet av Oslon og Støren, altså Rastevnen og Støren Fonton. Her var vært flere, ja, nå nevnte at her var vært flere varsler. Hver er hentlager her var det til til? Jeg vet ikke, her var til dem som ser det store varslerhøyde.
5: Ja, som du nevner så har vi denne større varslet som kan rumme 300 folk om sittende og 500 røykende. Og så har vi flere funterhøller. Og det er kvære som man kan være i hotellet noen. Og vi tar av alle har vi i tjentlager. Altså, vi tar av ljøsljø og mixpult og alt så der. Og i hus noen. Så det er nok slatt å komme for på her og ha vårt tiltak.
1: Og har ditt lums haft i 300 gester i hodet her ikke?
5: Vi har haft 228 som råkner vi er cirka maksimum vid runt om borden. Så tar er fotlig kjøsjallet runt om borden. Det er ordentlig kult.
1: Så kjøsjallet han svøymer oss ned over vannet. Altså, men ja, man ser bare ned i havet.
5: Ja, ja, akkurat. Jeg har valgt å grave inn i møter, grave sanden inn i møter. Apropos sandbar, det er noe av det samme. Og så ser man på om man har kjøkken, om man sitter i kjøsjallet, så det er fantastisk.
1: Ja, nu nämnt du sandbar. Mässovan och barren heter sand. Jag kan också säga om mässovna. Hon börjar nu kvätt. Hever hon ett koncept? Eller kvätt släga mät och vinna på röja ditt vi?
5: Ett koncept. Vi tar en Josper grill som nocker så högspersoner i snär. Det är en sån ätkända kolgrill smaker. Och det är ordentligt gott kött. Och själva inte att jag vill det i Klagsvig så vill jag vid dagens borgare vi gå om fiske. Så bär till förrätt och högspersoner är det möjligt att köpa fisk. Och vi kunde se den och gå och sätta menyn samman. Vi ser större bölker eller vi ser den kör vi kör till på. Så det kan vara en fin medarupplevning. En ganska en högre prisklass men det är inte Klagsvig för. Vi talade att vi klarar att matcha till här vid kvaliteten. Så det är ordentligt stolt att komma ut och se det här och pröva också något.
1: Ja, er törver av en slukare med oss i Klagsvig helt to?
5: I halv det där. Det är mer att vi får mer bättre ärta. Det är dåligt att klagsvig och ner i kjolklagsvigar. Jag kunde röna imens ting till imens prisklassar och er som är fantastiska vajtar i förvägen. Så fantastiskt samma affär. Jag syns att jag har fjolbröst nu. Nu är det etika just nu kommer. Så det är ordentligt stort lust att vi har klagsvigar och för om man är bojen nu.
1: Ja, och har ditt sett en gåan kock och gå starkfölk just nu? Har du tagit utning för med sådana?
5: Ja, du har sett en serie gåan kock, en Erik i Barra. Han är väldigt tarvaren och han doserar väl att göra mat. Och vi tar ett gott samstarvet och gott sammanhållt, så det är ordentligt gott.
1: Ja, och spär och inte här öter ösna apropå Alta och tala nu om bäg om att innan dora och utan dora öter och innan dora öter det här vill så vara just under gesture här kunna bruka det här och i nästa vik och ta kunna folk utanför ösna komma och bruka spär och inte. Ja, kvärt kunna hotellgästarna göra innan dora spär någon?
5: Här är ett dampbär och så är det sauna och fotabär. Och så är det en vitcher, alltså bär ju fota vitcher, andlig vitcher, kropps vitcher och en toilet lounge som man kan sitta och slappa av och hitcha ut ett vann. Så till oss nu ser det gott att vi får ett större tid på i Klagsvig. Och tar också andra spajkämmer, tar vi ett höskande till större bölkar, rock ner vi, tar vi ett andra höjderhyler och så blir det sauna till fjörde folk. Och jag hoppas att vi kan skaffa här också av FM i saunagås. Det är ju hörtliga stortligt. Nu är det så rumlig sauna.
1: Sauna till fjörde folk. Till nästan, man kan ha en rastämning in i saunan.
5: Ja, vi ser snöj. Det kan vara gott.
1: Och som är kylig så kan man också dippa för det här och så får in i saunan i nattarna.
5: Ja, akkurat. Det är en persa koncept när man får hoppa i kökvinn och häva allt är ju en persa av spa-upplevningen. Så det går ordentligt väl.
1: Ja, Randi, du nevnte to ærsklagsskinkur, men du er utenlandet i Noxnek og er to Lise, og jeg har vei, sier du, og så har du arbeidet i Monaco og selt flåfer, vet jeg rett. Ja, hvor kan du valgte du å flytte hjem nå, for ikke lenge siden?
5: Valgte jeg å flytte hjem for jeg starvast av KG, og til en avgjør som er øyelig glad for det, og til ikke helt til flere som har spørt meg, ta hjem du hjem, eller den dår, men ja, vi är så glada för att göra det och det är fantastiskt att vara i Klagsvig, fantastiskt att vara hemma i Följön. Och till flera vi mer och i Lörseltöjmen som är flott hem. Brynjall, våra har eventlöjare, flott i Öjsen, hemma till samma. Så jag har alltid helt att det är också som kan dröja klagskinkar och föringar hemma till. Och börja festa sig rödare på en Öjsen.
1: Så det att du fick ett spännande starv här i Snudje Hotell, det gör det att du kom hemma till?
5: Ja, akkurat. Det är väldigt viktigt att man tar gott ut på och starva och sånt där. Sen drar man ska följa och snäck man fär bjöd ut. Men ja, kaka var grunt att det flott hem. Och tjejkren kommer. Jag har tjejkren följa nästan.
1: Ja, så må jeg lykke å spørre, at lese i Hawaii, hva valgte du til, og hvordan var det til?
5: Jeg valgte da, jeg halte jeg valgte bra til at jeg lade høyre på henne, og anker ikke helt opp for meg, så jeg får bra prøve å gjøre det, og vi romte så vel stolen i Hawaii, der man samskifter ikke vi lærerne, og tar, man kjenner det personlige, og rett og slett for, men jeg lukket var kjipa, så grunnen til at jeg følte Hawaii, det var ikke, men grunnen til at det var her, det var, men romte det var mitt annet.
1: Som skil så läste du marsna var boskap och hur ska du bruka ta runt när du häver för att hon läsna i och för att hon skulle starva i Monaco och i Jesus starva någon.
5: Man kan bruka det sälja från Monaco ta vart alltså man gör det bara kontrakter och man sätter man sälte och man gör det alltså backup på Excel och sånt ting så det är väl alltså kanske det är very happy point. Just arbeid her på en ganske sint latter nå i oppstartsmannskjøpt, men det er rett og tungt at vi har bygget et hotell, så det har hjulpet meg. Mm.
1: Ja, og så sier det tungt at bygget et hotell. Her har du haft noen, jeg vet ikke om man kan si, badnesjuker eller noen oppgjøringer her første måneden som tid til å skulle ha løst, og liksom, funnet det av hvordan det var best at jeg køyre.
5: Ja, det är det själva. Det är mer det där. Alltså, inte så där när jag finner det att vi ska sälja och kaffepriser och kaffekvjata och kaffekoncept. Men vi kommer att tycka och nu kan jag tänka om så är det där. Vi ska också kamma knappt, ja. Alltså, det är också som inte är fest nu och fast. Eller sådana här ting. Alltså, så är det som man något av sina upplever att man själva bygger hus eller själva för att bo. Alltså, sådana små ting som lyckas skulle rätta stå upp.
1: Och hur ser vi i kväll vänta ditt fullt hus till dömes och fulla stolar här till dömes i bergen här som vi sitter?
5: Jag tar väl nya, så jag öppnar nu. Kanske att jag tar med. Välkomna, Kåke. Och ja, till bergen säljer om kväll till er ser hygglig och just ner i mätstående. Och ner i öra läcker mäter och höskande till det som sommarfestivalen ner så talt till öra gott.
1: Ja, och hur ser vi till här först och kjöld till att njöta sommarfestivalen ett laver till här på er?
5: I kväll det alltid med att föra en tur ut, låtsa rätt man ser bak, lägga en unnit av dynamit och gärna med spacement lokalt. Rätt man ser bak också för ofta, så han ganska sunt lokaler nu. Så när i kväll det färger ut.
1: Ja, men jag får att säga stora tack för att prata runt i Aberge, Söderlöja, Tjakake och gå ett nu, man kan säga att hotellet Kake för sin eld upp av sommarfestivalen. Ja, tack för det och gå ett nu.
5: Själv tack.
2: Sommarmorgon.
1: Ja, nu har vi lite mer iver av Biskopstork här i Visit North, helt till. Och god morgon, Teresa Torre, Dr. Kretsman.
6: God morgon och välkommen.
1: Jo, tack för det. Du är slöjare här, ja, ta ett rysk kuningarstånd av Möjra, men Visit North. Ja, och tidigare är en pastor av sommarfestivalen. Hur tackar du dig av någon uppgav? Hur är ditt pastor av festivalen?
6: Ja, men också passar på samma sätt att jag tar en av Ötlund Batnon som kommer norrur och där har vi särskilt en och vi är flera in där av er i fjör. Och så kör Ötl till som starsfolk, musiker och så vidare, tar en Ötl här innanför armband. Så här är fotorum. Mm-hmm.
1: Ja, och du fortalt mig att det är inte bara festivalen som fyller till att det är en särskilt en kvera folk som kommer gått nu i hessen dövån.
6: Alltså det är så mycket nog flera folk till att åka ta sig om de har varit ett rekordår till att här är gäster, alltså festivalgäster och flera folk, allt hipp som haps. Så att här är fotla disco största allan dagen. Vi är alla mövlen, men det är en stolta sådär att det kostnade hur mycket så styr är när vi är flera folk. Det är inte nej vi om, men här är helt öllan och flera folk gör.
1: Ja, här har ditt somhöld sett att det är ett växande fyra folk att tälla. Så ja, flera fyra folk som kommer till Norrötjär.
6: Ja, alltså det har jag mest ordentligt väl till sista åren. Det har vunnit något på passet, men också att det har varit ägst nu i att och får ju alltså får skriva att lägga rinja allt året om ämnes ting som det planlägga och man ser fast att det att det teachers är inte mer planlagt ju att komma in och det har lugas som hukt efter vad det gärna välja och det är runt alla norra att det gärna välja så här är kanske en little brooding och att det är bara kanske men det är understöd det gärna välja uppleva.
1: Ja, och du nämnde att titta täcka till en båta plats någon. Ja, hur är det här skipa och hur är det vi båtar lite här vart så där?
6: Ja, tellicha kanske om 100 båtar kanske sent i vet här och det är så att skipa på tamatan vi en god samstarv vi Klaxvikar havn där ta kan bara låta sig göra så när vi går samstarv och vi show att vi Klaxvikar kommun. Så och så och kräva lot båtar var så vad jag för att få allt att gå upp. Men jag hade dock inte rymliga spärst förut. Vi är kan man säga.
1: Ja, långbata bryggvar. Är det sådana här båtar som må flyta sig kan man säga? För att det blir plats för sommarfestival Gesson?
6: Ja, det är släckligt kunnat göra så att man inte fick några flottar. Och det är ju som 24 år, det är flyta sina båtar så andra kunde släppa till. Så jag har alltid fast att det är teorika öliga väl. Men det är ett stort postspel som ska, han kan säga man till strömvidskifter och till allt möjligt som ska ryckas. Så här är vi... Här har vi fått råd hos det syste, nog för det gärna. Ja, och så att det är en stärk brukar öla något att ta i, alltså att få det här att rycka. Sen har vi bata för den att lägga alla bata här.
1: Ja, och du känner flera som ligger i bata. Kvärt är det faktiskt damer så väl vi tog i, kvärt är det särliga vi är lite. Ja, man kan säga, alltså utsynet, omkvar vi är ju helt fantastiskt där, men annars, ja.
6: Ja, men jag har alltid till er att det här ser man alltid till att känna någon annan, att det mötas till, alltså det mötas ju under sommarfestivalen, men det mötas till era stäner till badafestivaler, så är det. Och det viskar som det här var några särlåt, att det sitter ser man och hon ser, man ser det som en gånger om man brukar när så är det, så är det verkligen stolt att sådja folk. Det är ordentligt hodan som ser man. Så att jag visar sig att det är något som det gläder sig till första år, att komma norr, och här är det gå och vidskifter, och det är mitt i bojnen, och så det är Det är fullnästa släpp faktiskt. Gott för bojen. Mm.
1: Ja, och om vi så först ska kunna synna mer i till flera vinnare här i norr och tjön, så nämnde du att det här vi ska till att det kommer att samflöra flera folk och till Lukas som löjda sig, kanske inte spela kassorna, men är det sannes. Ja, vad kan du säga om människorna? Är männing och i flera vinnare här i norr och tjön och så gör det att det kommer till dem snutt flera vinnare och att öka oss nu?
6: Ja, det är inte det om att när man arbetar för att så arbetar man i vid tog. Det händer inte i vid natten. Det är inte det om att man ska mänskas. Det är en så lätt att det är för att vinna tändastna som är det. Det är det mest om sommar. Ja? Så att, och det är inte så att livet är att sälja några bär om sommar. Ja? Så tog är det en avhållande männing som för fram. Ja? Men det är inte det om att det är flott. Ja? Alltså, och så att det är fler till på. Och jag snurrar så jag mest av omkvarvet. Att jag är snurrar bröjt sig och jag känner mig inte takt ut att det kommer fler folk. Det ska nog folk till att få några bära sig.
1: Ja, och jag har en avpjöring där vi säger att det kommer att flera fler folk. Vi har också snurrat om kallsötena till dömes vi baby cycling, alltså färgerna och kanske snurrat om bussen. Ja, för avpjöring är mest av tid.
6: Ja, men det är åttan Eva Elbjörn kanske fyllt jag vid, tar ett knappt att komma så nog flera folk. Och det är ju bra så, eller ganska drastiskt, John, det syns jag är nu. Men det är inte Eva om det är till näka som man nöjer sig att vara öliga värld vid. Och det är akkurat just en av färven i Atlant för norra och kär. Och uttog värld har faktiskt inte haft för det att man må omkurs vekna styra för även det särliga till vi till att det tog för ut och hena ganga och så vad gör det. Hvordan styr man till att bästa mata? Och ästen till att det byggva folk ens, det är ganska istället att byggva 13-15 folk och så vad gör och ta välter in vi förra folk. Så ötlöst tänkning här, det är näka som åker över ut och haft några borgarfonder eller åker över runt om i norra som haft borgarfonder och till faktiskt vi lärst och en rikvi och är så sjövande till som är grundare i fyra så förra vän i ett land. Men det är önsken evig om det att man kan inte bara leta färvena växa explosivt och så inte göra något. Det ska störas på en god mat så att färvarsna får en god upplevning. Men man är nu som borgare och att du ställer någon är nu häver en god upplevning av färvarsna är det. Och får något ganska bort ur dig.
1: Ja, och här är Klaxvik. Här men bojeren sig. Jag har akkurat varit ivriga kake. Kvann tydligen kallade du att kake att jag får ett nytt statsligt hotell i Klaxvik för flera här var fyra vinnarna?
6: Ja, men det är inte evigt om att kake bröjter fullständigt på strukturen i flera vinnarna till att nu får jag ha flera gistande flera folk och här var sjön det är just under flera folk aren't you have hotel för vena och här är det nog stöd och kan bygga alltså nog så är det Airbnb och vänt som någon annan för er ju så väl jag ut men det att du får ett ett hotell och här som slän och ger att du kan arbeta nog mer vid Rostown och så är det och att det är vi att man ska männa flera vänner till på att du har nog så flyger gistande gestor ger till att det är ganska lättare att planera och få sälta några fler av en tennast. Så det är inte nivå om att detta bröjt att få sända spelreglerna för hur och kräva sält lugga som heter Örtjö och här sådana. Ja.
1: Ja, det här man kan vara här, just det här och vara ganska, när vi gick och hela vi gick här i norra, det här ger vi era möjligheter.
6: Ja, men det gjør det at du skulle oppleve noe kvann det. Altså, det er jo så øyelig større en tøytning å ha legende gestor. Det er det kanskje, altså, er det tvær, tror jeg, for at det er, ja, men det sier ikke altså bruk at det er nok mer penger til det er det bare. Enn til at det bare kommer en dagstur her, det er det i 5-6 timer, og først det er det. Så at, tror jeg ikke nevig om, jeg trykker det at det blir lettere, lukka som att det är vi att männa för även det här stort att vi först ska du kanske se att du fastast är för att det är lukka som all in och i för även och tack så jävla sent så att heter vi att åhaltande att bli vi att männa till störst fokus tjocken.
1: Ja, og vi vet at du først røyner kake selv, ikke?
6: Ja, akkurat at jeg låter opp for det at boka, så husker jeg at det är viktigt att röjna det som man har att bjöd i ögonen. Så att jag får röjna kaka i vikskiften så det är väldigt spännande. Det är öjda läxt och jag är ju inne här i några affärer. Och bara att jag kommer in i så här omkursväckna internationella atmosfären där man kommer in i ett hotell. Ja. Men det är alltså och jag visste finns ju flyr det nog mer stöd. Man måste långa att här är en brighting och för att jag finns ju till dem att öppna ett nytt så alltså etika öppna ju så här.
1: Ja, ta allt jag spyr om att det händer så något point här som vi sitter i his big national. Ja, kvar det där för något.
6: Ja, men och jag finns ju ett läckert etika här nu som lät upp i jar och ta alltså bara ta att få flyr det mest och häva ju mest för över och häva ju ankos och gamla rat och häva understöd så att så till formen till öda delt att låta flyr mest upp och till det som kanske är ordentligt gott för en alltså förra vännen skapar en dynamik och en samfällig tror inte ni om och sälja till att man får flyr mest så till gott för Ogen Burger på tomaterna och så har också det är Mimmi som är offer i universitet hon är nu lärde upp i vikskiften om Fjose som
1: jag heter det.
6: Ja, Fjose till
1: jag kan lägga sig Mimmi till hon som heter Kaffe Fryo.
6: Akkurat hon är offer att sätta igång det snä och hon är i biskus och är någon tycker jag ska hörst om testorna med Malene som lärde upp nu här för korston. Och här var en pastor av det som av biskostogärna som inte var helt färdiggör. Alltså, och det är han som blev nu och det kallas Fjose. Och här kan komma in och få sig en gång bit där vi först ska visera och så var det också gott att vi. Så det här är nu här i vikskiften alltså kombinera med och bärs det. Så att, och det här är säkert ordentligt. Det är ordentligt hon alltid kom in här resten så att här händer allt möjligt. Det mamma säger.
1: Så det här vill säga nu, alltså man finns väl, nu kan man alltså färra i Fjose, få sig en bit och här blir östna. Man kan få sig en drinks till dömes.
6: Ja, det här blir det. Och i växer till vilt där så är östna bor och så var det åttafor som man kan se till hona och säga här är rörlig hona allt runt om biskustockären. Så det är absolut en av vi kan vara så att bara till att åka och kunna sätta fler folk på hämtamaten eller att kunna få fler, alltså att finns fler mest och det här alltid är vi till att jag gör det ordentligt gott i Norge.
1: Ja, och hur ser helt du annars sommarfestival? Är det mest arbete eller först och tog till oss när ni har några konsert? Ja, affärer i våra festival också?
6: Och det är en sån kombination av arbete men absolut ägstna av konserter och så vidare. Här är mina damer och är väl att det är nog först någon tal. Jag har faktiskt alltid det här är det bästa. Men jag glömmer ägstna till att bara till Andreas Oddberg och till
1: ja. Rasmus Sebak.
6: Rasmus Sebak, ja. Så att, men jag har alltid det är en ghostgrej och är med dem ser jag väl att det är så nog go för oss någon. Och det blir jag ju vinner brett i Görskåld vid Hamradon så att så det är, nej, det är för jag är absolut därför att lusta någon gång och säger, det är färg.
1: Ja, varst du ute i Görskåld?
6: Nei, just kvalde ta vat asin mari arbei og skal planleggja í mist, so og so er ta ikki man lusti anna er man til allar hamra don konsertu til er absolutt ein fjeppar, men eg klippa dem just kvalde. Ta gjorde. Men her er nokk spennande konsertar at fara til. Eisini næsta kvöld og í morgun.
1: Ja, tu er sjúr stór og ja, ta man hamra don, men tu trívis vel her í Klaksvík.
6: Her er ordentlig godt klags, og det må jeg si, jeg tror vi ser sterklig vel. Og det er kanskje tog man hever sin trend her, i verset der andre her i Norge, er at du må velge seg i gang, og godt samstår vi kommunene, og vi vinner som helt i Norge, så at jeg halte man hever ambisjoner for det at det skal hente noe i Norge, og det er damer ordentlig vel, så slipper dere ordentlig til arbeids, og gjør noe. Ja.
1: Ja, men Teresa Torda Døtter Kreutzmann, jeg får si en stor takk for det. Du slår her av Visit North, og gå en sommerfestival og arbeidsho.
6: Tusen takk for det.
2: Sommermorgon.
3: Vi tar varsin sammen rått i sommermåttene fra Umorgon, og tar både Rune Jakobsson og Liv Mikkelsen i Kjørtesendisjonen.

Hattar var ena länka nått till Faroe 5. Nästa sankor är Jalgrunskväje till Hamradon. Hentan utgavan kom ut i 2019 av utgavan Hetjuslo. Hamradon är att ser att donalir är att omskriva kväje stått av Johan Mora Moderna. Hettar är inte för öll, men mer damar väl konceptet att ändå nu tja förs kväje. Her kommer Jalgrunskväje.

fotlar mig vi kvarst att vända hin chalkan tid vi kvarst att kapa bara någon tar året vi ser vi missar ofta motet det rör inte sig ett till men vi reser och kun att det tas som torr och vi Lät det bär i hosen när kom ut och gäng en tur Få friska luft till tankar när så få ett åkna lur Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid Det kallar jag gärna stärsker och hjärtat av vid Jag går tacka och fyrtjöva Ja man, det är så stort, det är så ringt Men det är så lätt att vara

Sjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er at det ut hånd.

Evi mun jul Anju bindan de sjul Nå kvæden og tæl